0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama šteta u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske provjere nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Kazao je gradonačelnik, uskoro započinje i nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za sve školarce.
2: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
1: Zaključuje Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roots to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koji dolaze iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosatno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz NPOO-a, a u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade, te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta, te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije, dok udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga bez obzira na radove, a uz značajne energetske uštede. Doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standardi javne infrastrukture, naglasio je. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murza-Sišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsko je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
3: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti, sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtijevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključuje u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
1: Kazala je Vincek. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
4: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
1: Zaključila je Vranar. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 18 sati. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim KUD Delovi zatvara kojim je KUD Delovi zatvorio manifestacije Novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružile su se u večeri posvećenoj udruzi Osmijeh za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili načelnica općine Koprivničke Brege Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304 599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne. O cilju projekta i provedbi govorila je za Podravski radio vršiteljica dužnosti ravnateljice gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber.
5: Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
1: Gradska knjižnica Đurđevac ove godine obilježava i veliku godišnjicu postojanja i djelovanja knjižnice, a proslava godišnjice održat će se tijekom mjeseca knjige.
5: Povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječje godine. I ti jubileji predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija.
1: Zaključila je Ferderber. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra u nedjelju 30. kolovoza u 11 sati i 55 minuta. Na Đurđevačkom ŠRC Vlado Leščan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribini Na tribinama ŠRC-a okupili su se treneri škole nogometa Graničar Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori, a kako se kadeti juniori natječu u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever i pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice može pasti kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, pogotovo u večernjim satima. Puše nam slab do umireni sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 29 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradje.
6: Slušali ste reprizu emisije

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjetim

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

Da, tako gaze lijepo pjevaju, godinu dana. Dobro jutro, evo nas u nekoliko sekundi do 7 sati uživo u programu Podravskog radija u još jednom jutru, 30. jutru mjeseca kolovoza. Ja sam Božidar Kovač i mi smo zajedno danas do 12 sati tamo u programu. A za početak jutarnjeg današnjeg druženja, odmah vijesti iz zemlje.

0: Iz svijeta ima dobrih vijesti i to prva glavna vijest odmah iz svijeta sporta. Imamo novog svjetskog prvaka.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobijedio Britanca Itaumu prekidom u 9. rundi. Premda je veći dio borbe bio u podređenom položaju, Hrgović je izdržao sve udarce i nalete i onda u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je tako postao svjetski prvak. Bila je to glavna borba večeri, priredbe u kojoj su se Hrgović i Itauma borili za titulu prvaka koja je ostala prazna nakon što se ukrajinski boksač Oleksandar Usik odrekao pojasa. Prvotni plan bio je da se za titulu bore Itauma i Kubanac Frank Sanchez, no došlo je do promjene. Sanchez je pristao pričekati svoju priliku. Hrgović je kao amaterski boksač osvojio broncu Rio de Janeiro 2016. i evropsko zlato godinu ranije, a sada je postao i svjetski prvak u teškoj kategoriji. Bila je to njegova 22. profesionalna borba i 21. pobjeda uz jedan poraz, dok je Itauma upisao prvi poraz nakon 14 pobjeda. Od ostalih vijesti izdvojimo, Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je to u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja grada Vukovara. Vukovarka Ružica Mikletić ne gubi nadu u potazi za bratom Šandorom i suprugom Josipom. Brat je nestao nakon okupacije Lušca, a suprug 18. studenog nakon pada Vukovara. Prošlo je 35 godina, a još uvijek ništa. Teško je pogotovo na ovakve dane, kazala je Ružica Mikletić. Za svojim posmrtnim ostacima svojih roditelja još traga i Kata Lozančić, sestra pukovnika Marka Babića, zapovjednika obrane Borova naselja. Teško je živjeti, vratiti se i ovdje živjeti pod takvim pritiskom. Bila bih sretna da ih nađem, da ih pokopam i da nađem svoj mir, rekla je Kata Lozančić. Ipak 38 vukovarskih obitelji pronašlo je mir nakon što su identificirani posmrtni ostaci njihovih najmilijih pronađeni na Petrovačkoj doli, nekadašnjem odlagalištu otpada, a danas jedan od ključnih mjesta potrage za nestalima. Od 2022. ondje se intenzivno traga za posmrtnim ostacima, ponegdje i na dubini od 17 metara. Teška prometna nesreća dogodila se jučer poslije podne između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Autocesta A1 bila je zatvorena, kolona u smjeru Zagreba bila je duga i 7 km, ozlijeđene su 4 osobe. U prometnoj nesreći koje se popodne dogodilo na A1, osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je Hini u policijskoj upravi Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su 2 osobe iz osobnog automobila te 2 osobe iz ophodarskog vozila. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je u Viranima na svečanoj sjednici općinskog vijeća poručio kako su dokazi da imaju znanja i srce da taj mali otok i općinu dignu iz jednog čudnog stanja u kojem se našla. Dokazali se da imate volju, ambiciju, znanje i srce da ovaj mali otok, mjesto, gradić, općinu dignete iz jednog čudnog stanja u kojem se našlo, poručuje Milanović u obraćanju na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu dana općine i blagdana nebeskog zaštitnika glavosjeka Svetog Ivana Krstitelja, priopćuje ured predsjednika. Milanović je pohvalio izniman napredak Vira u uspostavljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije. Istaknuo i da je Vir godinama bio šampion u kontroli štete, no da je pravi preokret donijela vizija lokalnog vodstva. I vrijeme danas u nedjelju čeka nas pretežno sunčano i stabilno vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura i danas do 30, možda i koji stupanj iznad 30 stupnjeva. Mi smo trenutno u Đurđevcu u 7 sati na ugodnih 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
2: Jesi
0: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Nema nikakvih većih guži ovo nedjeljno jutro na podravskim cestama, ali mogu najaviti da će biti danas kontrole prometa od 8 do 11, Koprivnica, Varaždinska cesta, prometni pravac. Zatim od 6 ujutro već pa do 9, Apatovec, Križevci, prometni pravac, kontrola prometa. I od 15 do 17 sati u Đurđevcu, Radnička cesta, ulica grada Vukovara. To je to za danas, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želim uz Podravski radio.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: 7.30, pravo vrijeme, evo da si čujemo i dnevni nedjeljni horoskop. Što nam kažu zvijezde za danas? Sa djevicama ću vama krenuti i završiti s lavovima. Djevice, nedjelja će u vama probuditi potrebu da se pripremite za sve što dolazi idućeg tjedna. Mogli bi napraviti popis obaveza, pospremiti prostor ili unaprijed riješiti nekoliko sitnica koje bi vam u ponedjeljak stvarale stres. Predvečer će vam najviše odgovarati mir. Vage, vi ćete danas tražiti, kak i vaš znak kaže, ravnotežu između druženja i potrebe da imate malo vremena samo za sebe. Mogli bi prihvatiti neki poziv na ručak ili kavu. Jedna situacija koja vas je tijekom dana opterećivala mogla bi vam se sad učiniti puno manje važnom, a navečer napravite nešto što vam vraća osjećaj mira. Škorpionima nedjelja donosi potrebu da naprave emocionalni rez s nečim što ih već dugo vrijeme opterećuje. Škorpioni, jedan iskren razgovor mogao bi vam pomoći da konačno promijenite perspektivu. Navečer će i vama goditi mir, ali i osjećaj da ste napravili prostor za nešto novo. Strijelci, vikend još nije gotov, a vi ćete se ponašati kao da imate još nekoliko dana slobode. Mogli bi predložiti neki spontani izlet, druženje ili aktivnost koju inače ne bi stigli organizirati. U ljubavi ćete biti razigrani i skloni flertu, samo nemojte zaboraviti da vas sutra ipak čeka novi radni tjedan. Jarac će danas poželjeti imati barem nekoliko sati bez obaveza i odgovornosti. Jedan razgovor o novcu ili planovima za budućnost mogao bi ih potaknuti na korisnu odluku. Navečer, jarci, pripremite samo ono što je nužno za ponedjeljak i ostatak vremena ostavite za sebe. Vodenjaci, nedjelja vam donosi želju da posljednji dan vikenda provedete malo drugačije od uobičajenog. Mogli bi neko spontano otići gdje dugo niste bili ili se opustiti u neku novu aktivnost. Navečer ćete teško prestati razmišljati o jednoj novoj ideji koja će vam se pojaviti tijekom dana. Ribe će danas najviše cijeniti mir, toplinu i osjećaj da ne moraju nigdje žuriti. Mogli bi dio dana provesti kod kuće uz film, knjigu ili neku kreativnu aktivnost koja vam pomaže da se opustite. I pred spavanje se odmaknite od telefona i svega što vas podsjeća na obaveze kako bi mirno završili vikend. Ovnovima pak nedjelja donosi potrebu da uspore i barem na kratko zaborave na sve ono što ih čeka početkom novog tjedna. Jutro bi mogli provesti prilično mirno, a kasnije ćete malo izaći van. A navečer probajte ne razmišljati previše o ponedjeljku i ostavite si dovoljno vremena za pravi odmor. Bikovi će danas najviše uživati u poznatom okruženju i ljudima uz koje mogu biti potpuno svoji. Mogli bi dio dana posvetiti kuhanju. U ljubavi ćete cijeniti male znakove pažnje, a predvečer si nemojte stvarati nove planove jer će vam mirna završnica vikenda dobro doći. Blizancima posljednji dan vikenda bi mogao biti puno dinamičniji nego što su planirali. Jedna poruka već ujutro bi mogla potpuno promijeniti vaš raspored i odvesti vas u neko društvo koje niste očekivali. U ljubavi ćete biti komunikativni, a navečer ipak napravite mali odmak od svega kako bi se mentalno pripremili za novi tjedan. Rakovi, nedjelja vam donosi potrebu za bliskošću i mirnijom atmosferom. Mogli bi provesti više vremena s obitelji ili osobom koju dugo niste vidjeli, a jedan običan zajednički trenutak mogao bi vam značiti više nego veliki planovi. Navečer si priuštite malo vremena samo za sebe kako bi u novi tjedan ušli mirniji. I lavovi, danas ćete željeti završiti vikend u dobrom raspoloženju i uz ljude koji vas pune energijom. Mogli bi dobiti poziv na ručak, kavu ili druženje koje će se spontano pretvoriti u nešto puno duže. Navečer ćete teško odoljeti iskušenju da još malo produžite vikend. Eto to, nam kažu zvijezde za danas. Nadam se da vam paše i odgovara. Sretno nam bilo danas cijeli dan. 7.35, dobro jutro.

0: priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo tri oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva tri oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band, na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave, i to Tegobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode, i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Podravski radio.
3: Poljoprivredne minute.
4: 8 je sati u našem programu, vrijeme je za poljoprivredne minute, naravno najveća. Tema će nam biti berba, veli da vinogradari, što se berbe tiče, zlatna žutica je tu dosta poharala na našem području. Dosta vinograda, prisutnost zlatne žutice vinove loze također je potvrđena i u sjevernoj mađarskoj vinogradarskoj regiji Buk, čime su sada i tamo zaražene sve 22 vinogradarske regije te zemlje.

Mađarska agencija za sigurnost hrane potvrdila identifikaciju patogena, a nadležna tijela već su započela s provedbom karantenskih mjera. Bolest je otkrivena u uzorcima uzetim na području tri općine. Odmah po primitku nalaza naložene su obvezne karantenske mjere. Oko zaraženih naselja uspostavljena je zona radijusa 1 km u kojoj će se pregledati svaki pojedini trs. Za sve one koji pokazuju simptome bolesti naređeno je obvezno i trenutno krčenje te uništavanje. Osim toga, s tog je područja i strogo zabranjen promet i transport vinogradarskog sadnog materijala. U dodatnom pojasu sigurnosti radijusa 3 km na snagu je stupio intenzivan nadzor i program obvezne zaštite. Upute vinogradarima kako bi se zaustavilo širenje zlatne žutice i suzbila žarišta ističu kako je oprez na terenu od presudne važnosti. Najvažniji koraci su rano prepoznavanje i hitna prijava simptoma te učinkovito suzbijanje prenositelja bolesti američkog cvrčka. Naglašavaju stručnjaci te dodaju kako na zaštitu vrijedi obratiti posebnu pozornost i u razdoblju nakon berbe, za što su na tržištu dostupna odgovarajuća sredstva. Također, prilikom podizanja novih nasada ili popunjavanja praznih mjesta u vinogradu, iznimno je važno koristiti isključivo zdrav i službeno kontroliran sadni materijal. I jedan super savjet, ako vam je tlo pretvrdo poput betona, veli da bi trebali napraviti jedan potez prije jesenskih kiša. Jer je kraj kolovoza, sunce ne popušta, čini se da ni neće, pa gredice s kojih ste pokupili rani krumpir, luk ili češnjak izgledaju prilično tužno jer je tlo ispucalo tvrdo poput betona, iznimno suho. Prva reakcija većine hobista u ovom je trenutku dići ruke od svega i ostaviti vrt da čeka proljeće, no gola zemlja pod kasno ljetnim suncem gubi ono malo organske tvari što je ostalo, a prvi jesenski pljuskovi samo će isprati nutrijente u dublje slojeve. Iako se čini da je za bilo kakvu sjetvu prekasno i presuho, za zelenu gnojidbu ima vremena sve do polovice rujna. Biljkama poput bijele gorušice ili facelije treba tek mjesec dana da razviju bujnu zelenu masu i korijenje koje će podzemno odraditi posao umjesto vaše motike. No, veli da bi glavna greška u ovoj fazi bila pokušati štihati ili duboko kopati, time bi samo izokretali ogromne tvrde grude koje je nemoguće ositniti, a iz dubine bi isparili i posljednju kap vlage. Ako je tlo tvrdo i suho, najbolji potez je veli natopiti gredicu navečer, ostaviti je preko noći da upije vodu pa tek sutradan krenuti s pripremom. I ne kopati duboko, kažu stručnjaci, dovoljna je plitka obrada do nekoliko centimetara dubine. A što se tiče postojećeg korova na gredici, preporuka je plitkoga posjeći motičicom tik uz površinu tla, korijenje korova ostaviti u zemlji da se raspadne, s nadzemnog dijela maknuti sjeme korova, stabljiku usitniti i ostaviti na gredici, što će poslužiti kao početni zaštitni sloj za novo sjeme. Imaš dosta savjeta, no vjerujem da i sami znadete najbolje što je dobro za vašu zemlju.

0: Poljoprivredne minute.
1: A u poljoprivrednim minutama kažu da nakon više mjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom, hrvatskim svinjogojcima su stigle dobre vijesti. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, ukida se dio zone zaštita i nadziranja u ukupno 45 naselja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Odluka je donesena novim rješenjem od prije dva dana, nakon što je 17. kolovoza dio zona već ukinut u 12 naselja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je kako je poseban važan podatak da od 4. kolovoza nije pronađen nijedan novi slučaj afričke svinjske kuge kod držanih svinja i dodao kako je riječ o važnom koraku prema normalizaciji proizvodnje. Eto, toliko za sada od vijesti u današnjim poljoprivrednim minutama.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza,
1: Molinski restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin,
0: u Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama.
1: Lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
7: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
8: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
10: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
10: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
10: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
11: Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Podravski radio.

0: 00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Stanica za tehnički pregled vozila Đurđevac obavještava vlasnike traktora i priključnih vozila da kreće s tehničkim pregledima istih na terenu i to po sljedećem rasporedu. Repaš 1. i 2. rujna od 7.30 do 14 sati ispred zgrade mjesnog odbora Repaš 63. Molve 3., 4. i 7. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Mladost Molve Dravska 19. Miholjanec 8. rujna ispred društvenog doma Miholjanci Antona Mihanovića 68. Hampovica 9. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade DVD-a Šimuna Pandura 64. Budrovac 10. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu vatrogasnog doma Budrovac Bilogorska 45. Novo Virje 11. i 14. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Graničar širine 26. Ferdinandovac 15. 16. i 17. rujna od 7.30 do 14 sati iza zgrade općinskog poglavarstva Trg Slobode 28. Kloštar Podravski 18. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu zadružnog doma PZ Kloštar Podravski Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 21. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Drava Trg Kralja Tomislava 48. Birje 23. 24. 25. 28. 29. 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 14 sati u sportskom parku Podravac Kolodvorska 62. Kalinovac 2. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu PZ Kalinovac Dravska 4. Progovac 5. i 6. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju u vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
1: Podravski radio. Eto tako, 9 je sati, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, vrijeme za vaše male privatne oglase. Vjerujem da imate spremnu kemijsku i papir, čitaću sporije telefonske brojeve da uspijete upisati, pa krenimo s vašim malim privatnim oglasima.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: A da, prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: Dobar dan, u programu Podravskog radija ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, nazvati na broj 091-584-5927.
7: Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu.

0: nazvati na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižnica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 37 7 7 0 7. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu, u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2.500 eura. Za sve upitati na broj 099 43 48 279. Prodaje se veća količina tritikala, veća količina bukovih skala te veća količina bukovih okruglica i granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 099 196 85 66 ili 091 911 2107. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Ponude na broj 091 953 8699. Prodaje se berač kukuruza SIP 350 te bređa junica 7 mjeseci simentalske pasmine. Upitati na broj 091 550 5649. Prodaje se kuća u Hampovici sa velikim gospodarskim zgradama i okućnicom 4 jutra. Zatim se prodaje klijet sa uporabnom dozvolom i 14 jutara oranice i šume u Hampovici. Moguće su razne kombinacije. Nazvati na broj 091 560 2310. Prodaju se odojci po cijeni od 2.5 eura, teški 20 kg. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaju se odojci veće težine, cijene 2.5 eura po kilogramu, nazvati na broj 091 900 1761. Prodaje se tank za naftu 2000 litara, zatim ručna vitla dizalica 50 tona, te dva prozora dimenzije 202 cm visine i 102 cm širine sa roletama i jedan prozor bez roleta visine 180 cm i širine 92 cm. Upitati na broj 095 747 74 41. Prodaje se dvoje ženske teladi stare 3 tjedna. Nazvati na broj 098 977 20 96. Prodaju se dva ženska teleta starosti 3 tjedna. Upitati na broj 048 817 566 ili 098 940 35 61. Prodaje se prikolica Kikinda nosivosti 3 tone, zatim elevator za kukuruz metalni dužine 7 metara, te trebljač za kukuruz sa 8 gumenih valjaka. Navedeno prodaje vlasnik s broja 099 596 64 50. Prodaje se crno grožđe sorti Frankovka i Merlot. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 091 912 43 25. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno sorte graševina. Navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca, OPG Tomica. Upitati na broj 095 845 5605. Prodaje se grožđe sorte Slankamenka, Malvazija i Frankovka, zatim gume Continental sa čeličnim felgama dimenzije 215-60 R16 4 komada i 4 komada bez felgi, dimenzije 225x40 ZR18. Nazvati na broj 098 565 316. Prodaje se nošeni pauk za pretepanje sijena marke Fela, zahvata 4 metra, i jedan sipov za popravak ili dijelove. Zatim dva janjca, muški i ženski, Slovenci za rasplod ili obradu, može i zamjena za druge ženske Slovenke ili kukuruz, te se prodaju razni rabljeni dijelovi za prikolicu gnoja, sip, pauka sip i dijelovi za cisternu od gnojnice, pumpa i ostalo. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca, a upiti na broj 098 905 82 55. Prodaju se odbijanci 11 komada, zatim drva jasena, bresta i hrasta cijepana, te frige za kuhinsku peć s mogućnosti dostave. Upitati na broj 092 42 1 1 4 3 2. Prodaju se dva muška teleta simentalske pasmine stara mjesec i 10 dana. Upitati na broj 099 822 99 11. Prodaje se oko 4 do 5 tona kukuruza u zrnu iz koša prošlogodišnjeg, te plug 3 brazde, okretač marke Rabe Werk 14 soli. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Nazvati na broj 098 958 43 14. Prodaje se berba grožđa sorte graševina oko 700 kg, zatim vino čista graševina više litara, te vino sorte Frankovka više litara. Za više informacija nazvati na broj 099 580 83 04. Prodaju se tri krmače sa prascima starim 40 dana, zatim domaći pjevci stari 3,5 mjeseca, te ječam za sjetvu ili hranjenje. Navedeno prodaje vlasnik iz Podravskih Sesveta, a upitati na broj 092 121 2950. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE Metallic srebrne boje polukaravan proizvodnje 2019. godina sa prijeđenih 107 tisuća km, registriran do kraja godine, redovito servisiran i bez ikakvog ulaganja. Cijena je 6750 eura i nije fiksna. Nazvati na broj 099 311 1 9 1 0 7. Prodaje se bijelo grožđe miješano i rajnski rizling, cijena je 1 euro po kilogramu. Upitati na broj 0 9 8 4 5 1 2 9 7. Prodaje se grožđe bijelo i crno sorti Malvazija i Frankovka, te bijelo vino berbe do 5. rujna. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 091 564 2936. Prodaje se kotao za proizvodnju destilata 80 litara i inox bačva 300 litara. Upitati na broj 091 129 1838. Prodaje se kuća sa svim urednim papirima, useljiva sa svim priključcima struja, voda, plin, centralno grijanje, drva, plin i garažom sa grabom. Kuća se nalazi u Budančevici, Kloštar Podravski. Zatim se prodaje muljača za grožđe, ručna od 60 litri i preša za grožđe od 40 litri i još više posuda za vino i destilat. Za sve upitati na broj 09 8 7 7 0 5 0 0. Prodaju se pilići živi za obradu, teški 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši neselice stare godinu dana, te mlade neselice starosti 19 tjedana, te pilići starosti 3,5 tjedana za daljnji tov s isporukom od 20. rujna pa dalje, i bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana, a teški 4 do 6 kg. Za sve upitati na brojeve 048 811 363 ili 098 1987 587. Prodaju se inox bačve 200 litara i 320 litara s pripadajućim poklopcima, te mini wash trofazni profesionalni marke Kärcher na vruću vodu, servisiran s crijevom i pištoljem. Nazvati na broj 099 216 85 10. Prodaje se minivoš Kärcher 698CXHDS trofazni i minivoš Kärcher 558CECO jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca, a za više detalja nazvati na broj 098 909 294. Prodaje se grožđe sorti Rajnski Riesling, Graševina i Frankovka. Upitati na brojeve 099 857 94 31 ili 098 953 95 14. Prodaje se grožđe sorte Graševina oko 1000 kg u velikom kostanju te Raola, sjeme za zelenu gnojidbu. Navedeno prodaje Dragutin Mlinarić, Kralja Zvonimira 13, Đurđevac. Nazvati na broj 092 289 79 48. Prodaje se grožđe sorti Sivi Pinot i Chardonnay oko 500 kg u Đurđecu, te automobil Opel Crossland, proizveden 2021. godine, benzinac 1,2 kubika i registriran do 3. mjeseca 2027. godine. Za više upitati na broj 098 171 77 33. Prodaje se šuma sa zemljištem. Šuma se nalazi u Svetoj Ani. Nazvati na broj 098 900 93 76. Prodaje se više sorti bijelog grožđa i crna Frankovka. Upitati na adresi Vinogradska 5, Đurđevac ili na brojeve 091 654 7409 ili 048 813 677. Prodaje se bijelo grožđe i bijelo vino miješanih sorti. Nazvati na broj 098 795 102. Prodaje se više sorti grožđa, graševina, Frankovka i miješano u Čepelovečkom Bregu. Upitati na brojeve 048 813 214 ili 099 413 6688. Prodaje se sortno grožđe za vino na lokaciji Budrovac. Nazvati na broj 091 940 8499. Prodaje se prasad do 25 kg, može za tov ili za ražanj, moguća je i obrada. Navedeno prodaje vlasnik iz Medvedičke 40. Nazvati na broj 099 733 0722. Prodaje se grožđe miješanih sorti poput Kraljevine Graševine, Zeleni Silvanac, Štajerska Bjelina, Slankamenka i Chardonnay oko 400 kg. Navedeno se nalazi u Prugovcu Vinogradac. Za više nazvati na broj 098 960 1875. Prodaje se Škoda Fabia 1.6 TDI kombi, dizel, 55 kW, EU Kuka, 2014. godina, u top stanju, registriran do 2. mjeseca 2027. Upitati na broj 091 927 1274. Prodaju se drvene bačve, 4 komada, 100, 150, 500 i 600 litara. Ista osoba prodaje Rosfraj bačvu od 300 litara te kukuruz u klipu. Za sve upitati na broj 091 557 0288. Prodaje se kvalitetno miješano grožđe sorti graševina, rajnski rizling, štajerka, malvazija i kraljevina, te oko 150 do 200 kg crnog grožđa. Za sve nazvati na broj 091 940 54 64. Prodaje se grožđe crno sorte Frankovka oko 250 kg i bijelo više vrsta oko 350 kg. Navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki breg 108. Upitati na broj 091 728 0297. Prodaje se janjac. Navedeno prodaje Ivan Tomec. Upiti na broj 095 750 6615. Prodaje se sortno grožđe za vino, vlasnik je iz Budrovca. Upitati na broj 091 940 8499. Prodaje se stan u Đurđevcu, površine 62 kvadrata sa kompletnim namještajem. Povoljno prodaje vlasnik iz Đurđevca, Šandora Brauna 54. Nazvati na broj 095 719 2397. Prodaje se sortno grožđe za vino na lokaciji Budrovac. Pitati na broj 091 502 1310. Prodaje se kuća u Čepelovcu te bijelo grožđe i bijelo vino. Navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca. Nazvati na broj 099 507 3796. Prodaje se grožđe bijelo oko 200 kg, zatim koza i kozlić te zečevi za obradu. Upitati na broj 099 804 43 45. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 091 584 5927. Prodaje se miješano bijelo grožđe 1 euro za kilogram. Upiti na broj 033 714 614. I to je bilo sve od oglasa za danas. Sretnu i uspješnu kupnju i prodaju, a sve naše male privatne oglase možete vidjeti i na našoj web stranici podravskiradio.hr pod kategorija mali oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju. Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
2: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
2: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
2: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
2: Virju,
1: Molvama,
2: Glogovcu,
1: Peterancu,
2: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
2: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
3: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2. 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
4: Kafebar Osmica traži djelatnicu. Kafebar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafebar Osmica.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
8: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje.
10: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
12: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
11: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
12: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
11: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
13: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
11: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
14: Podravski radio.
15: Dobar dan.
16: Iz srca Podravine.
15: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
16: Đurđevac.
15: Podravski radio. Tvoj signal

0: Ljeto na tvom radiju. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu u poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve. Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost.

0: cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Podravski radio.
4: 10 sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar vam dan. U Koprivničkom Ivancu održao se središnji program 37. Ivanečkih kresova, tradicionalne manifestacije koju organizira Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Program je započeo svečanim mimohodom u kojem su sudjelovali članovi DIF-a Koprivnički Ivanec te predstavnici gostujućih kulturno-umjetničkih društava. Nakon mimohoda u 19 sati započeo kulturno-umjetnički program. Na pozornici su nastupili DIF Koprivnički Ivanec i gostujuća društva predstavljajući tradicijske plese, svoje pjesme i običaje svojih krajeva. U sklopu programa postavljena je i izložba tradicionalnih kolača s područja općine Koprivnički Ivanec, gdje su posjetitelji mogli razgledati i upoznati se s tradicionalnim receptima i kolačima ovoga kraja. Ovogodišnji Ivanečki kresovi imaju posebno značenje jer se obilježava 50 godina od prvog održavanja manifestacije. Program se nastavio zabavnim programom uz Aquarius Band. Đurđevac je bio domaćin susreta Udruga oboljelih od raka dojke koju organizira Udruga žena s bolestima dojke Narcisa Đurđevac. Susret je okupio članice i predstavnice udruga s ciljem druženja, povezivanja i međusobne podrške, ali i podizanja svijesti o važnosti prevencije ranog otkrivanja i borbe protiv raka dojke. Sudionice su se okupile ispred utvrde Stari Grad u Đurđevcu, nakon čega je nastavljen zajednički program u hostelu Borik. Domaćini susreta, članice udruge Narcise Đurđevac, svojim su gostima pružile dobrodošlicu te još jednom pokazale koliko su zajedništvo, podrška i razumijevanje važni u suočavanju s bolešću. Susreti ovakvog karaktera prilika su za razmjenu iskustava, stvaranje novih prijateljstava i osnaživanje žena koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke. Napomenimo kako je na susretu sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. U Park šumi Boriko održano je posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je pripremljen raznovrstan program pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičnih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetleće

0: kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro je također bilo rezervirano za aktivnosti i nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizirao Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave djeci i roditeljima, približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija. A na popularnom jezeru Separacija nedaleko Đurđevca održana još jedna iznimno posjećena ribička noć u organizaciji rekreativne udruge Podravina i turističke zajednice grada Đurđevca u sklopu Summer Cog festivala. Brojni posjetitelji uživali su čak 170 kg svježe pečene ribe, dok su vrijedni članovi rekreativne udruge Podravina od kasnih poslijepodnevnih sati pekli ribu kako bi svi posjetitelji mogli kušati ovaj omiljeni podravski specijalitet, rekao je to predsjednik rekreativne udruge Podravina Goran Marendić. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuo se bend Mladi koji je rasplesao okupljena i zabavljao ih do kasnih večernjih sati. Treću godinu za redom ribička noć potvrdila je status jednog od najomiljenijih ljetnih događanja u Đurđevcu, okupljajući posjetitelje iz cijele Podravine i šire, te još jednom pokazavši kako spoj dobre hrane, glazbe i druženja uz prirodu privlači velik broj ljudi. Na Đurđevačkom šrcu Vlado Lešand Uspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli svoj život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama Šrce okupili su se treneri škole nogometa Graničar Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori. Kako se kadeti i juniori natječu u drugoj HNL, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjeveri pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti i juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim KUD delovi zatvaraju manifestacije novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružili su se u večeri posvećene udruzi Osmi za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili i načelnica općine Koprivnički Breg i Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice, Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
1: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtijevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
0: Jedan od važnih rezultata projekta je digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
2: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
0: Cijeli razgovor na ovu temu poslušate u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija danas s početkom u 18 sati. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrada javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije za 232 tisuće kWh, dok udio energije iz obnovljivih izvora ukupno godišnje isporučenoj energije nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su to u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio svima koji su sudjelovali u ovom gotovo 1 milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju, rekao je župan. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga, bez obzira na radove, a uz značajne energetske uštede, doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standard javne infrastrukture, naglasio je župan. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roads to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koja dolazi iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosadno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske i ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
0: Uskoro započinje nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za školarce.
3: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva četiri razreda u prvoj smjeni, peti do osmi u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih desetak dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
0: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Košarkaški klub Mladost iz Đurđevca krenuo je pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevo Tihomir Robotić.
4: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti, tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
0: Kako momča diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
5: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
0: U emisiji je govorio i trener teniskog kluba Đurđevac Mario Lončarić, a košarkaški klub Mladost i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu. Cijeli razgovor s trenerom košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijevim i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarićem poslušajte danas s početkom u 16 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Cijeli dan će nam biti danas pretežno sunčano uz umjereno. Na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva, možda koji stupanj i više.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
7: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigraće se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Tegobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
11: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
12: nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
13: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
14: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
15: Držim tortu, ne brini ništa.
14: Ne! Bakina rođendanska torta.
15: Gotovi smo.
14: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
16: Halo, slatka Danijela, izvolite.
14: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
16: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
17: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
15: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
13: Podravski radio.

0: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: U narednih 50 minuta u rubrici Baš danas pogledat ćemo što se dogodilo na današnji dan 31 mjeseca kolovoza, tko se od poznatih rodio, tko preminuo. 30. kolovoza 1850. glavni grad Havaja Honolulu dobio je status grada. 1916. na današnji dan ribarski jedrenjak čileanski je spasio članove ekspedicije Ernesta Shackletona na Antarktiku, naime britanski istraživač od 1915. pa skoro godinu dana bio na brodu Endurance opkoljen ledom kad se na brodu pojavila pukotina, s posadom je pobjegao na santi leda. Na današnji dan 1945. u Drugom svjetskom ratu britanske snage oslobodile su Hong Kong od Japana. 1951. Protjerano je 30.000 Nijemaca iz Rumunjske. 1965. na današnji dan u švicarskom Saas-Fiu lavina je zatrpala oko 100 radnika na gradilištu brane. 1974. na današnji dan svih 9 vagona brzog vlaka iz Beograda za Dortmund iskočila iz tračnica pri brzini od 103 km na sat i prevrnulo se na ulazu u glavni kolodvor u Zagrebu. Poginulo je 153 putnika. Strašna tragedija. Eto, iz davne 74. na današnji dan se dogodila. 91. Azerbajdžan je proglasio neovisnost od SSSR-a. Spomenimo da je 2007. u kornatskoj tragediji u požaru na otoku Velikom Kornatu smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Evo, to se dogodilo na današnji dan, zadnjih dana mjeseca kolovoza. Evo ga. 2007. već je prošlo 19 godina. Na današnji dan rođen je poznati njemački geograf i etnograf Friedrich Ratzel 1844. Britanski fizičar Ernest Rutherford 1871. Ivana Batušić, hrvatska romanistica, sveučilišna profesorica francuskog 1912. Hrvatska glumica Lukrecija Brešković 1940. rođena na današnji dan. Hrvatski književnik i akademik Ivan Kušan rođen 1933. Rođena je američka filmska glumica Cameron Diaz 1972. Rođena je glumica Cilla Barrett-Bastaić 1981. I američka pjevačica Bibi Rexha 1989. To slavi rođena danas. Preminuo je na današnji dan ostrogotski kralj Teodorik Veliki 526. Zatim papa Aleksandar III 1181. Francuski kralj Louis XI 1483. Zatim iranski političar Muhammed Ali Rajai 1981. Preminuo je poznati američki glumac Charles Bronson 2003. na današnji dan. Preminuo je američki astronom Fred Lawrence Whipple. I preminuo je posljednji predsjednik SSSR-a, to vjerujem da znate, koji je bio Mihail Gorbačov 2022. Ima jedan međunarodni dan koji obilježavamo danas, o kojem govorimo nakon glazbenog broja.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas 30. kolovoza obilježava se Kornatska tragedija. Dogodila se na današnji dan 2007. kada je skupina vatrogasaca nastradala pri gašenju požara na otoku Velikom Kornatu. Od ukupno 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, 12 ih je poginulo na licu mjesta ili preminulo u bolnicama, a jedini koji je preživio bio je tada 23-godišnji Frane Lučić iz Tisnog. Kornatska tragedija jedna je od najvećih mirnodopskih nesreća koje su pogodile Hrvatsku. A danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Hrvatskoj se još traga za 1725 osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, a najveći broj dalje se odnosi na Vukovarsko-srijemsku županiju. Izvijestilo je to Ministarstvo hrvatskih branitelja uoči današnjeg Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se eto danas obilježava od 2019. godine kada je to odlučio Hrvatski sabor. Prema podacima, dakle, Ministarstva branitelja, 1341 osoba još uvijek se smatra nestalom tijekom rata, te za 384 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa, odnosno ukupno za 1725 osoba, dakle ponajviše na području Vukovarsko-srijemske županije. Eto koje dane obilježavamo danas.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
3: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
7: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
8: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
9: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Kruška mlada, kilogram 1 euro i 39 centi. I sočna lubenica, samo 45 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Podravski radio.

0: Uz Zlatka Pejakovića stigli smo mi do vijesti 11. sati.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, hrvatski boksač Filip Hrgović postao jučer novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobijedio Britanca Itaumu prekidom u 9. rundi. Premda je veći dio borbe bio u podređenom položaju, Hrgović je izdržao sve udarce i nalete i onda u 9. rundi serijom razvanih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Bila je to glavna borba večeri priredbe u kojoj su se Hrgović i Itauma borili za titulu prvaka koja je ostala prazna nakon što se ukrajinski boksač Aleksandar Usik odrekao pojasa. Prvotni plan bio je da se za titulu bore Itauma i Kubanac Frank Sanchez, no došlo je do promjene, Sanchez je pristao pričekati svoju priliku. Hrgović je kao amaterski boksač osvojio olimpijsku broncu u Rio de Janeiro 2016. i evropsko zlato godinu ranije, a sada je postao i svjetski prvak u teškoj kategoriji. Bila je to njegova 22. profesionalna borba i 21. pobjeda uz jedan poraz. Od ostalih vijesti izdvojimo, teška prometna nesreća dogodila se jučer poslijepodne između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, autocesta A1 bila je zatvorena, kolona u smjeru Zagreba bila je duga i 7 km, ozlijeđene su 4 osobe. U prometnoj nesreći koja se jučer popodne dogodila na A1, osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je HINA-i u policijskoj upravi Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su 2 osobe iz osobnog automobila te 2 osobe iz ophodarskog vozila. Hrvatska obilježava 19. godišnjicu Kornatske tragedije. Nizom događaja diljem Hrvatske i u spomen parku na otoku Kornatu odat će se počast 12-torici vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog koji su izgubili život gaseći požar na otoku. Tragedija se dogodila 30. kolovoza 2007. tijekom rutinske akcije gašenja požara trave i niskog raslinja na otoku Kornatu. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca, a njih 12 izgubilo je život. Među poginulima bila su i dvojica maloljetnika te jedan civilni ročnik, jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Hrvatskoj se još traga

0: traga za 1725 osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, a najveći broj i dalje se odnosi na Vukovarsko-srijemsku županiju, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja uoči Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se danas obilježava. Hrvatski sabor odlučio je 2019. godine da se Međunarodni dan nestalih osoba u Hrvatskoj obilježava i kao dan sjećanja na sve nestale osobe u Domovinskom ratu. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, traga se za 1341 osobom nestalom tijekom rata, te za 384 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa, odnosno ukupno za 1725 osoba. Najveći se broj i dalje odnosi na područje Vukovarsko-srijemske županije, njih 446, dok se samo na grad Vukovar i prigradska naselja odnosi 320 osoba. Više od 220 divljih odlagališta otpada sanirano je posljednje godine uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je za nove projekte sanacije ove godine osigurao dodatna 3 milijuna eura i pozvao gradove, općine i županije da se do kraja godine jave na otvoreni poziv. Fond je sredstva namijenio gradovima, općinama i županijama kao i javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima prirode. Za sanaciju pojedinog divljeg odlagališta moguće je dobiti do 200.000 eura, pri čemu fond, ovisno o prijavitelju, daje do 50, odnosno do 80% sredstava. Javni pozivi za sufinanciranje sanacija divljih odlagališta otvoreni su do konca godine, rekli su HINA-i u fondu. Sport. Jučer su odigrane prve dvije utakmice petog kola prve hrvatske nogometne lige. Istra Dinamo 2-2, Varaždin Rudeš 2-0. Danas od 20 sati igraju Osijek i Slaven Belupo, a sutra igraju Hajduk i Lokomotiva od 18:30, te Gorica i Rijeka od 21 sat. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
10: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
11: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
12: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
13: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
14: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
15: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
16: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
17: Podravski radio.
18: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
0: Podravski radio.

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu Udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu!
5: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
2: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
4: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima. Više o samom projektu reći će nam i ovdje danas s nama vršiteljica dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, za početak, nakon potpisivanja ugovora za europski projekt Maštoplov umjetnost koja spaja generacije, u Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je još jedna lijepa vijest. Možete li nam reći o čemu se točno radi?
3: Tako je, u travnju je Gradska knjižnica Đurđevac potpisala ugovor i održala početnu konferenciju europskog projekta Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije. Nositelj projekta je knjižnica, a provodi se u partnerstvu s udrugom Suma i gradom Đurđevcom. Za projekt je uspješno osigurano preko 105 tisuća eura bespovratnih sredstava, a projekt je usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih programa s ciljem povezivanja različitih generacija te povećanja dostupnosti knjižničnih usluga. Znači, nakon tog dobivanja projekta u travnju, u srpnju nam je došla još jedna predivna vijest, a to je da nam je odebren još jedan europski projekt kojeg smo nazvali Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom tom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju naše knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne.
0: Spomenuli ste evo partnere kod ovoga prvoga projekta, udrugu Suma i grad Đurđevac. Imate li partnere i u ovom projektu i koji su mu ciljevi?
3: Imamo partnere naravno i u ovom projektu, to je uvijek naš grad Đurđevac, ali isto tako uključili smo i udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, koja je također uključena u mnogobrojne projekte na našem području. Što se tiče samog

0: projekt bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
1: Koje su to općine, odnosno naselja, koja će biti obuhvaćena ovim projektom?
0: Znači, nakon nabave i opremanja spomenutog bibliokombija, knjižničari će početi provoditi redovne aktivnosti, a to je održavanje programa u toj pokretnoj knjižnici. Bibliokombi će na taj način pokrivati 11 već postojećih stajališta koje smo, znači, koje ćemo preuzeti od koprivničkog bibliobusa, znači on ih sad obilazi, a nakon 18 mjeseci to je neko očekivano vrijeme u kojem ćemo mi dobiti taj kombi koji će biti preuređen u bibliokombi. On će preuzeti, znači, stajališta tog koprivničkoga. To je 11, znači, tih postojećih stajališta, a to su Kloštar Podravski, gdje je 5 stajališta, u Kalinovcu su 2, Ferdinandovcu isto 2, u Podravskim Sesvetama također 2, znači to je tih postojećih 11 stajališta, a uvest ćemo 9 novih stajališta, to su naša prigradska naselja, znači Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Suha Katalena, Sirova Katalena, Sveta Ana. Uključit ćemo i tu naše udruge u gradu Đurđevcu, pa ćemo stati kod udruge Mali princ u Centru za osobe s invaliditetom u Đurđevcu i imat ćemo jedno stajalište kod dječjeg vrtića Maslačak. Cilj svih tih aktivnosti je zapravo učiniti knjige i informacije te suvremenu komunikacijsku informacijsku tehnologiju dostupnima svima koji zbog te udaljenosti ne mogu doći u našu glavnu gradsku knjižnicu.
1: Evo, hoće li taj bibliokombi biti na istu foru kao i bibliobus u Koprivnici ili bude imao neke nove dodatke?
0: Znači, oni su svi, kako vi velite, na istu foru, znači imaju proizvođači tih bibliokombija određene standarde koje se moraju držati, pridržavati i sve, znači, mora biti prema tim standardima. Razlika između kombija i busa kojeg ima Koprivnica, a isto tako Koprivnica je i na ovom natječaju dobila isto još jedan bibliokombi. Znači, najveća razlika je u veličini. Znači, recimo koprivnički bibliobus u neka mjesta u koja bi volio ući zbog veličine ne može ući. Tako da su oni zapravo išli na nabavu tog drugog manjeg vozila, ali uređenje unutrašnjosti, opremanje tih kombija i buseva ima svoje standarde i pravila kojih se svi ti proizvođači moraju držati, tako da je koncept onako unutra svugdje podjednak.
1: A kako izgleda onda taj koncept unutrašnjosti?
0: Znači, prvo se iz kombija izvadi ono sve što je ona sjedala i to kao u to. Znači, krećemo od običnog kombija koji se onda prilagođava. Vadi se sve što je unutra, rade se posebne police za knjige, znači to je prijevozno sredstvo koje putuje, normalno mora imati neke standarde i zakonitosti da te knjige ne lete svak kut po tom kombiju. Mora imati mali kutak za čitatelje gdje mogu također čitatelji sjesti i pročitati nešto u tom kombiju na miru. Vozač koji će tamo raditi, znači knjižničarski tehničar, također mora imati svoj kutak. Kombi je opremljen i suvremenom informatičkom opremom, tako da postoje i laptopi i za korisnike, a i za djelatnika. Isto tako tu će biti dostupan i printer i skener, tako da dok dođe na ta stajališta, ako bude potreba nekog od korisnika nešto isprintati, otići na internet, možda, znači, bit će povezan internetom. Tako da velim, to je mala pokretna knjižnica koja ima zapravo sve što ima i ove stacionarne glavne knjižnice, samo u malo drugčijem obliku. I svakako će biti jedna novina i jedna lijepo iznenađenje na cesti. On je uvijek nekako lijepo, onako atraktivno, u veselim bojama oslikan da ljudi već znaju. I sam koncept stajališta, znači on će svaka 2 tjedna obilaziti stajališta.

0: po određenom rasporedu koji će se znati, znači, mjesec dana unaprijed, i na svakom stajalištu će se zadržati po sat vremena. Znači, najčešće stajališta su po tim okolnim naseljima i općinama vrtići i škole, znači tu je najveći broj korisnika, tako da je koncept ono zasnovan na zaustavljanja kraj tih vrtića i škola ili opet nekakvih društvenih domova ako nema, recimo, suha Katalena, sirova Katalena, znači ako ne može do nekog škole ili vrtića, stane u društveni dom, tamo uvijek ima više mjesta. Tako da onak, bit će zanimljivo, jako se veselimo, to je nam je nešto novo, nismo do sad to ništa radili, upoznati smo s radom kombija i bibliobuseva, idemo po konferencijama, po tim stručnim aktivima i godinama već pratimo rad ostalih, tako da ono, jedva čekamo evo da krene.
1: Hoće li biti uključeni samo đuđevački knjižničari, Gradska knjižnica Đuđevac, ili imate partnere?
0: Znači, bit ćemo uključeni naravno mi tri djelatnice koje trenutno radimo u knjižnici, ali dobro ste mi pitanje postavili, zapošljavat ćemo nove knjižničare, zapošljavat ćemo knjižničara s visokom stručnom spremom koji će provoditi sve te radionice koje su u sklopu tog trogodišnjeg projekta. Znači, 9 radionica moramo provesti unutar naše knjižnice i to bi željeli napraviti do tog 18. mjeseca kad očekujemo dolazak tog kombija koji će tad krenuti s radom, a 4 radionice se trebaju obaviti, znači, na terenu. Govorim o jednoj radionici koja traje oko 10 sati, znači nije to samo 4 radionice, to je 3 godine, to je preko 200 odrađenih radionica, preko 500-600 sudionika, tako da je to stvarno jedna velika i lijepa brojka s kojom želimo privući širu publiku da se upoznaju i u krajnjoj liniji da zavole čitanje. I zapošljavat ćemo knjižničarskog tehničara, znači osobu sa srednjom stručnom spremom koja će taj kombi voziti. I nakon što prođu te 3 godine koliko nam taj projekt ostaje, osobe će i dalje nastaviti raditi u tom bibliokombiju.
1: Postoji li već možda koji plan za neku radionicu?
0: Postoji, imamo razrađene planove radionica, znači već krećemo s raspisivanjem natječaja za knjižničara, očekujemo da će to u sljedećih mjesec dana biti odrađeno, tako da ono, za 2 mjeseca već moramo početi provoditi te radionice, okupiti sudionike. Velim, partner nam je udruga Mali Princ, već imamo, znači, neku onako početnu listu sudionika, ali odlična uvijek suradnja i sa vrtićem i sa školom, tako da stvarno uopće ne sumnjam da nećemo moći doći do korisnika.
1: I za kraj, što znači ovaj projekt za našu knjižnicu i općenito za grad Đuđevac?
0: Pa evo, znači nam puno. To je jedan od najvećih projekata koje je naša Gradska knjižnica europskih projekata dobila. Znači, ona, mi smo se uspjeli nekako prijaviti i proći u tom odabiru među mnoštvom knjižnica u Hrvatskoj koje su se prijavile, i do sada su ta europska sredstva u sklopu ovog projekta uspješno povukle 22 knjižnice u Hrvatskoj, a naša mala knjižnica, evo, kao što sam rekla, sa samo 3 zaposlene djelatnice je napisala jedan očito kvalitetan program i projekt, tako da su prepoznali i našu i kvalitetu, velim, i tu upornost da ponudimo našim građanima, sugrađanima i žiteljima okolnih općina nešto novo. I evo, stali smo uz bok onim najvećim knjižnicama poput Rijeke, Splita, Karlovca i Šibenika koji su također putem ovog projekta dobile ili bus ili kombi. Isto tako moram naglasiti da nam ovaj projekt dolazi kao najljepši poklon povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prvo organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječjeg odjela. Evo, ja sam baš završila s pisanjem članka za Podravski zbornik gdje sam malo duže i onako ušla u srž povijesti naše knjižnice, tako da stvarno postoji taj dugi niz godina organiziranog knjižničarstva, živjeli smo sa zajednicom, prilagođavali se svim tim promjenama tijekom povijesti da bi danas imali ovu jednu divnu knjižnicu, mogu reći središte kulturnog života našeg grada. I ti jubileji koje sam malo prije navela predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti, imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici, normalno poslat ćemo pozive na druženje, bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare, javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja, skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija razvitka knjižnice, mnogobrojne neke dječje radionice uz poznate književnike, tako da evo svakako ćemo to još najaviti, to je jedna tema za neku od sljedećih emisija, tako da se svakako još u vezi toga čujemo.
1: Bome zvuči bogat program, tako da veselimo se. Evo,
0: i mi isto. I
1: evo, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji i predstavili nam projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura.
0: Hvala vama na pozivu i još jednom zahvala svima vama na Podravskom radiju koji uvijek pratite naš rad.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije 5 do 12 bila je vršiteljica dužnosti ravnatelja gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber, koja nam je progovorila više o novom vrijednom projektu gradske knjižnice Đurđevac, Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. A istovremeno nam je rekla i o 150. godišnjici postojanja gradske knjižnice Đurđevac, koja će se proslaviti u mjesecu knjige. Do slušanja!

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Slušali ste reprizu emisije.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Kafebar Osmica traži djelatnicu. Kafebar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafebar Osmica.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
10: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
11: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
10: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
10: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
13: Podravski radio.

0: Kronika tjedna.
1: Dobar dan u Kronici tjedna. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Kazao je gradonačelnik. Uskoro započinje nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za školarce.
2: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
1: Zaključio je Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: Iz osnovne škole Đurđevac pozivaju sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026-2027. godine. S obzirom na iskazani interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici 1., 2., 3. i 4. razreda osnovne škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuje se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete, 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi 2 djece iz iste obitelji, dok je za 3. dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za 3. dijete uzimaju se u obzir i djeca s

0: iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39,82 €. Iz škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
0: Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Halaščarda i vatrogasnom domu te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata, te je jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učeničke i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, a najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave pod točkom pitanja i predlozi.
1: Kronika tjedna.
0: U sklopu EU projekta Mladi, aktiviramo se lokalno, u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svoje kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi, aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, uz istovremeno upoznavanje lokalne prirode, kulturne i tradicijske baštine.
1: Kronika tjedna.
0: Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virja Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja i njegovog zamjenika Darka Bugarina kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani, boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja.
1: Kronika tjedna.
0: U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi kod koje je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
2: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naših sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
0: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. kod starijih pak osoba koje imaju kronične bolesti, objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga, liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
2: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ona mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg žlijezdanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku, a da smo ugriženi od puno komaraca sigurno jesmo.
0: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze.
1: Kronika tjedna.
0: Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu, koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje predstavio je i najavio novi župnik u Kalinovci i Budrovcu, velečasni Andrija Botković.
3: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
0: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio ju je 19. studenog 2025. godine Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti možete pronaći na webu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: Obavještavaju se roditelji djece s područja općine Virje koja nisu ostvarila pravo na smještaj u dječji vrtić Zrno u 2026. 27. godini, da će općina Virje sufinancirati troškove smještaja djece u drugom vrtiću, odnosno obrtu za čuvanje djece s iznosom od 150 eura po djetetu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da roditelj podnositelj zahtjeva i dijete imaju prebivalište na području općine Virje i da nemaju nepodmirene obaveze prema općini Virje. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i stražnom dokumentacijom, a po odobrenju zahtjeva sufinanciranje se regulira s dječjim vrtićem odnosno obrtom za čuvanje djece koje dijete pohađa.
1: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golobić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Bregi Kristine Škode Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škoda Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultovima, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanju okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Župan Golubić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude mogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj.
1: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak organizacije općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošanic-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja, kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnijih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja, te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta.
1: Kronika tjedna.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu Važnost sna u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su nam se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
0: Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastro manifestaciji u Solinu iz solinskog lonca Što su jeli naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virje i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade.
1: Kronika tjedna.
0: U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik velečasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vihar velečasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik velečasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlju je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu, velečasni Marko Štefanac, a misno slavlje je animirao župni mješoviti zbor Georgius, predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac, novog župnika i kapelana pozdravio i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljevstva Božjega, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi, novi župnik i kapelan.
4: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio velečasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima. Zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
0: Kazao je veličasni domiter. Po završetku svećenosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana.
1: Kronika tjedna.
0: Etno selo Potno utvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održava se u sklopu ljetnog programa Samarkog festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile dangube. Već od početka programa prostor etnos sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori Pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info.
1: Kronika tjedna.
0: Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestacije je prisustvovao i direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
5: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu, u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
0: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa, Čepelovečko-budrovečkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru.
1: Kultura.
0: Koprivnica je završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1.300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festival daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelj turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova Eno Gastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i Prljavog kazališta ispunili Zrinski trg. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno i usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše turistička zajednica grada Koprivnice.
1: Kronika tjedna.
0: Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje, Udruga Peski Art Đurđevac i Udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice Udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime Udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik Udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihaela Kolarića, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka.
1: Sport.
0: Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djece i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu, bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom, jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljenje određenim sportom, te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih, čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
6: Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
6: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Pozdrav.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, u Koprivničkom Ivancu održao se središnji program 37. Ivanečkih kresova, tradicionalne manifestacije koje organizira društvo Izvornog folklora Koprivnički Ivanec.

od raka dojke koji organizira udruga žena s bolestima dojke Narcisa Đurđevac. Susret je okupio članice i predstavnice udruga s ciljem druženja, povezivanja i međusobne podrške, ali i podizanja svijesti o važnosti prevencije ranog otkrivanja i borbe protiv raka dojke. Sudionice su se okupile ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, nakon čega je nastavljen zajednički program u hostelu Borik. Domaćini susreta, članice udruge Narcise Đurđevac, svojim su gostima pružile dobrodošlicu te još jednom pokazale koliko su zajedništvo, podrška i razumijevanje važni u suočavanju s bolešću. Susreti ovakvog karaktera prilika su za razmjenu iskustava, stvaranje novih prijateljstava i osnaživanje žena koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke. Napomenimo kako je na susretu sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. U Park šumi Boriko održano je posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je pripremljen raznovrstan program, pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičnih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetleće kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre, gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro je također bilo rezervirano za aktivnosti i nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizirao Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave djeci i roditeljima, približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija. A na popularnom jezeru Separacija nedaleko Đurđevca održana još jedna iznimno posjećena ribička noć u organizaciji rekreativne udruge Podravina i turističke zajednice grada Đurđevca u sklopu Summer Cog festivala. Brojni posjetitelji uživali su u čak 170 kg svježe pečene ribe, dok su vrijedni članovi rekreativne udruge Podravina od kasnih poslijepodnevnih sati pekli ribu kako bi svi posjetitelji mogli kušati ovaj omiljeni podravski specijalitet, rekao je to predsjednik rekreativne udruge Podravina Goran Marendić. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuo se bend Mladi, koji je rasplesao okupljena i zabavljao ih do kasnih večernjih sati. Treću godinu za redom ribička noć potvrdila je status jednog od najomiljenijih ljetnih događanja u Đurđevcu, okupljajući posjetitelje iz cijele Podravine i šire, te još jednom pokazavši kako spoj dobre hrane, glazbe i druženja uz prirodu privlači velik broj ljudi. Na Đurđevačkom šrcu Vlado Lešand Uspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli svoj život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama Šrca okupili su se treneri škole nogometa Granića Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori. Kako se kadeti i juniori natječu u drugoj HNL, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjeveri pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti i juniori Graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda. U dvorani ZKF Novigrad Podolski održan je humanitarni koncert kojim KUD delovi zatvaraju manifestacije novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružili su se u večeri posvećene udruzi Osmih za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili i načelnica općine Koprivnički Breg i Kristina Škoda Vajdić, te načelnik općine Novigrad Podolski Zdravko Brljek. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice, Đurđevca, Križevaca, Ludovica.

0: Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
1: Iskustvo u Poljsku mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtijevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
0: Jedan od važnijih rezultata projekta je digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
2: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
0: Cijeli razgovor na ovu temu poslušate u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija danas s početkom u 18 sati. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrada javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora, regionalno razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije za 232 tisuće kWh, dok udio energije iz obnovljivih izvora ukupno godišnje isporučenoj energije nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su to u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio svima koji su sudjelovali u ovom gotovo 1 milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju, rekao je župan. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga, bez obzira na radove, a u značajne energetske uštede, doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standard javne infrastrukture, naglasio je župan. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roads to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koja dolazi iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosadno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
0: Uskoro započinje nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za školarce.
3: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana. I nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
0: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Sport. Košarkaški klub Mladost iz Đurđevca krenuo je pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
4: Pozitivna reakcija. Skoro nakon 2 mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti, tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
0: Kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančije.
5: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti jer evo, stvarno svako, dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
0: U emisiji je govorio i trener teniskog kluba Đurđevac Mario Lončarić, a košarkaški klub Mladost i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu. Cijeli razgovor s trenerom košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijevim i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarićem poslušajte danas s početkom u 16 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Cijeli dan će nam biti danas pretežno sunčano uz umjereno. Na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva, možda koji stupanj i više.
6: Lokalno Podravsko gradje. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.

0: Sunčani zvuk Podravskog radija. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Danas u fokusu imamo sport, košarku i jedan klub koji je već godinama okuplja ljubitelje ovog sporta u našem kraju, košarkaški klub Mladost Đurđevac. Razgovarat ćemo o tome gdje se klub danas nalazi, kakva je situacija u momčadi, kakva su očekivanja od nove sezone, ali i o svemu onome što se događa iza rezultata. Od rada na treninzima, atmosfere u slačionici, pa sve do ambicija koje klub ima u budućnosti. Moji današnji gosti dobro poznaju svaki detalj parketa i slačionice. Sa mnom su trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić i kapetan momčadi Zoran Jančijev. Dečki, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo za početak, Tihomire, okupili ste momčad, krećete novu sezonu. Kakva je prva reakcija igrača nakon okupljanja?
2: Pa, pozitivna reakcija. Skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli. Malo zezancija na početku.
1: Je li momčad već spremna za neki ozbiljni rad ili još uvijek ona početna faza?
2: Pa krenuli sa drugi tjedan priprema, na početku priprema je bilo prvi 2-3 dana teške noge i malo se to ono, teško su se ufurali, ali sad je već to bolje i dečki su spremni za rad i krećemo lagano i u dvoranu.
1: Sezona prošla.

0: U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Zorane, evo kad bi morao opisati jednom rečenicom ambicije Mladosti za ovu sezonu, kako bi to izgledalo?
2: Ambicije su uvijek visoke i moje osobno nekakva i ambicije i želja je vrh tablice.
1: Tihomire, postoji li utakmice protivnik kojem se već sada posebno veselite ili ne veselite?
3: Pa sve utakmice budu ono napete, veselimo se naravno lokalnom derbiju protiv Podravca, svim domaćim utakmicama uz naše navijače gdje bude luda atmosfera.
1: Zorane, evo kao kapetan, što očekuješ od sebe, koliko kapetanska traka ima neki dodatni pritisak možda?
2: Pa kapetanska traka je uvijek jedna velika čast, odgovornost, ali i dodatna motivacija. Tu sam da pomognem sa svojim iskustvom, da mlađi dečki stasaju, da se nametnu i da im bude lakše taj boravak u seniorskoj ekipi i nadam se što boljim rezultatima.
1: Mm-hmm, evo, spomenuli smo podršku publike s te strane. Koliko je lakše na terenu biti u nekom crunch time-u s publikom iza sebe ili dok ste na gostujućem terenu?
2: Ma to je nevjerovatno, to se ne može opisati, ta publika te nosi, evo nekoliko zadnjih utakmica i navijačka skupina Picoki nas bodri, ekipa je, odnosno atmosfera u dvorani je stvarno vrhunska i to je, mogu pozvati samo sve da dođu i da osjete i dožive tu atmosferu jer to je nešto prekrasno.
1: Znači samo zbog atmosfere bi bilo dobro da ljudi još više dođu da osjete to sa strane tribina, jel tako?
2: Definitivno. Dobro su nam posjećene domaće utakmice, ali nadam se da sa rezultatima koji će biti dobri, vjerujem u to, možemo još više privući publike i odličnu atmosferu.
1: Mm-hmm, odlično. Evo jedno šaljivo pitanje, ko je najveći šaljivđija u slačionici?
2: Pa definitivno starac Vlado Beljan.
1: Da. Tihomire, ko je najvrijedniji na treningu? Koji pronađe neki razlog zašto baš danas ne bi trčao, a neko ko daje onaj ekstra effort?
3: Pa, najvrijedniji je kapetan, naravno. A šaljivđija je uvijek ima nekakve ove probleme, izgovore, ali odradi sve kaj treba.
1: Jasno. Pretpostavljam, Zoran, da si ti najglasniji na parketu i tako da bude i ove sezone, vjerojatno.
2: Pa dobro, kapetanska traka u jednu ruku i to nosi, ali ovak, i bez nje bi bio vjerovatno najglasniji.
1: Da, evo za sami kraj, što možete poručiti navijačima i ekipi za ovu sezonu?
2: Pa evo, ja kao igrač obećujem da ćemo se svi boriti, da ćemo dati sve od sebe i nadam se da će nas to donijeti do željenih rezultata, to je vrh tablice.
3: Naravno, isto, borba za vrh tablice, davanje prilike svim igračima da pokažu kaj znaju i navijači, dođite i uživajte u utakmicama.
1: Evo dječi, hvala vam puno na svim odgovorima, želimo vam uspješnu sezonu.
3: Hvala.
2: Hvala.
1: Nastavljamo našu emisiju U fokusu, ponovno govorimo o sportu, ovaj smo put na tenisu i sve onome što se događa na terenima u Đurđevcu. Naš gost je Mario Lončarić, trener u teniskom klubu Đurđevac. Evo, razgovarat ćemo kratko o sezoni, radu s mladim tenisačima i svemu ostalom. Mario, dobar ti dan.
4: Dobar dan, evo pozdravljam cijelu ekipu radija i slušatelje.
1: Evo, za početak, sezona je u tijeku, kako biste za sada ocijenili sezonu?
4: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu Piramidu kluba, gdje sudjeluje evo, sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu.
1: Uvijek se kod naših lokalnih tu sportova generalno priča o podmlatku, o djeci. Koliko se članova dječjih nalazi u klubu trenutno?
4: Da, mi imamo jako lijepi broj djece. Znači, kod nas se taj broj stalno kreće 60 i iznad, što je za ovakvu jednu manju sredinu jako lijepa brojka. I s tim smo vrlo, vrlo zadovoljni. Naravno, od te brojke jedan lijepi dio se i takmiči, i kad se to usporedi sa nekim klubovima iz većih gradova, mi stvarno imamo solidan broj natjecatelja iz te nekakve škole tenisa.
1: Koja je danas možda najveća problematika kod zadržavanja djece na teniskom trenu ili uopćenito u treningu?
4: Da, ovo je jedno pitanje stvarno ono na mjestu i vrlo aktualno. Danas je dosta problem djecu zadržati kada krene nekakav možda pubertet. Već od 10-12 godina djeca dosta odustaju od tenisa, ali mislim, koliko komuniciram sa kolegama iz drugih sportova, to se događa i drugdje. Pravi razlozi ne znam, teško je reći s preciznošću. Ja mislim da je jedan od glavnih razloga jednostavno djeca gube volju iz razloga jer im je možda lakše doma igrati igrice, možda mobiteli odrade svoj dio tu i takve slične stvari.
1: Dobro, evo, kad vidite svoje polaznike na terenu, koliko se brzo može procijeniti neki potencijal igrača za nešto, ajmo reći, malo ozbiljnije?
4: Pa obično se to vidi odmah, jel, kakvo je dijete motorički. Napravi se nekakvih par vježbica, neki test i onda se tu vrlo jednostavno vidi brzina, nekakva koordinacija i tak dalje, no međutim to nije nikakva garancija daljnjih nekakvih dobrih rezultata, jer se u konačnici stvarno najviše to svodi na nekakav rad i kontinuitet. Znači, dijete koje je izuzetno talentirano, naravno u početku jako odskače, ali s vremenom, ako drugo dijete redovno radi, kontinuirano radi uz stručni nadzor, s vremenom se ta granica jako približava i briše u kvaliteti igrača.
1: Dosta se često vodi nekakvi razgovori o samoj psihologiji sporta općenito, koliko je to važno isto?
4: Pa jako je važno. Mislim da je tenis tu možda najbolji primjer koliko je ta, mi kažemo, glava, mentalna sprema bitna. Jer danas znači, igrač u nekakvom kondicijskom dijelu, redovnim treningom, 3 do 6 mjeseci može napraviti čudo. Znači, tehnički sva ta djeca su slična, taktika se razvije i onda ostaje u stvari najveća prevaga, odnosno možda jedina prevaga, ta mentalna snaga. Mislim, svjedočili smo to 100 puta. Oni koji igraju tenis to jako dobro znaju, a oni koji gledaju sigurno su vidjeli neke zanimljive mečeve gdje igrač jedan set uvjerljivo dobije da bi se drugi raspao i, ne znam, u trećem ne postoji na terenu. Ne, takvih primjera ima jako puno.
1: Da, jasno. Evo, još jedno samo pitanje u vezi mlađeg dijela vaše ekipe. Koliko je važno da vi sami kao trener kroz djecu učite ih možda nečem što će im poslužiti i van terena, znači onom, onom nekakvom i sportskom ponašanju koje, koje će prenijeti na neke ostale aspekte života.
4: Da. Pa da, sport ima tu funkciju, evo ja mogu malo podsjetiti, naglasiti, znači sport ima nekakve svoje karakteristike, a to je da, da prvenstveno utječe na zdravlje djeteta, pa utječe, znači briše te neke, neke socijalne statuse, pa onda pomaže tom sazrijevanju i tak dalje, briše neke dobne granice između ostalog, jel, i, i još neke stvari. E sad, ovoga, dijete naravno da je naša uloga i uloga pedagoga i uloga psihologa i, i, i, i sociologa i tak dalje, i učimo dijete svim tim manirima i ponašanja i bontonu da bi dijete kasnije u životu bilo zrelije, kvalitetnije i, i, i tak dalje. Ne?
1: Koje neke stvari možda vidite za, gdje ima mjesta za poboljšanje u cijelom teniskom klubu Đurđevac, u kojem smjeru bi mogao biti neki napredak za klub?
4: Da. Pa, evo, ja moram reći da sam ja jako zadovoljan u proteklih par godina sa, sa nivom u klubu, znači sa, sa svim stvarima kako su se stvari razvile u tih 20 godina koliko klub postoji, i meni je prvenstveno cilj recimo održati taj nivo. Prostora naravno ima za napredak, i jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno, sigurno ono, puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, ha, moram reći, ozbiljan problem.
1: Da, nekako se teže kreće u samu sezonu dok, je, dok nema kontinuiteta rada.
4: Sigurno, da.
1: Evo, za, možda za sami kraj, kad vam neko kaže, Mario, ja bih htio igrati tenis, što prvo vi njemu odgovarate?
4: Pa, pa jedna od prvih stvari je ono, veseli me da ima interesa, to je prvo, pohvalim, a drugo je onda, znači, treba nekakve definirati ciljeve, znači što je želja. Kad roditelji pitaju za dijete, jasno je, jel, dijete se želi nečim baviti, kad neki odrasli pitaju, opet onda treba postaviti ciljeve, ili kad dođe nekakav takmičar koji želi popraviti neke stvari, opet je cilj nešto treće.
1: Jasno. Mario, puno ti hvala na svim odgovorima.
4: Ništa, sve, sve pet, hvala.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji u još jednom izdanju emisije U fokusu.
0: Slušali ste emisiju U fokusu. Dobar dan. Iz srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobro.

0: ispod suncobrana. Užitak ljeta.
1: Podravski radio.
2: Vijesti.
0: Dobar vam dan, hrvatski boksač Filip Hrgović postao jučer novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobijedio Britanca Itaumu prekidom u 9. rundi. Premda je veći dio borbe bio u podređenom položaju, Hrgović je izdržao sve udarce i nalete i onda u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Bila je to glavna borba večeri, priredbe u kojoj su se Hrgović i Itauma borili za titulu prvaka koja je ostala prazna nakon što se ukrajinski boksač Aleksandar Usik odrekao pojasa. Prvotni plan bio je da se za titulu bore Itauma i Kubanac Frank Sanchez, no došlo je do promjene, Sanchez je pristao pričekati svoju priliku. Hrgović je kao amaterski boksač osvojio olimpijsku broncu u Rio de Janeiro 2016. i evropsko zlato godinu ranije, a sada je postao i svjetski prvak u teškoj kategoriji. Bila je to njegova 22. profesionalna borba i 21. pobjeda uz jedan poraz. Od ostalih vijesti izdvojimo, teška prometna nesreća dogodila se jučer poslijepodne između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Autocesta A1 bila je zatvorena, kolona u smjeru Zagreba bila je duga i 7 km, ozlijeđene su 4 osobe. U prometnoj nesreći koja se jučer popodne dogodila na A1, osobno vozilo naletjelo je na ophodarsko vozilo koje je bilo na zaustavnoj traci i osiguravalo vozilo u kvaru ispred sebe, rečeno je Hini u policijskoj upravi Ličko-senjskoj. U prometnoj nesreći ozlijeđene su 2 osobe iz osobnog automobila te 2 osobe iz ophodarskog vozila. Hrvatska obilježava 19. godišnjicu Kornatske tragedije. Nizom događaja diljem Hrvatske i u spomen parku na otoku Kornatu odat će se počast 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog koji su izgubili život gaseći požar na otoku. Tragedija se dogodila 30. kolovoza 2007. tijekom rutinske

0: Vukovarsko-srijemsku županiju, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja uoči Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se danas obilježava. Hrvatski sabor odlučio je 2019. godine da se Međunarodni dan nestalih osoba u Hrvatskoj obilježava i kao Dan sjećanja na sve nestale osobe u Domovinskom ratu. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, traga se za 1341 osobom nestalom tijekom rata, te za 384 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa, odnosno ukupno za 1725 osoba. Najveći se broj i dalje odnosi na područje Vukovarsko-srijemske županije, njih 446, dok se samo na grad Vukovar i prigradska naselja odnosi 320 osoba. Više od 220 divljih odlagališta otpada sanirano je posljednje godine uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je za nove projekte sanacije ove godine osigurao dodatna 3 milijuna eura i pozvao gradove, općine i županije da se do kraja godine jave na otvoreni poziv. Fond je sredstva namijenio gradovima, općinama i županijama kao i javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima prirode. Za sanaciju pojedinog divljeg odlagališta moguće je dobiti do 200.000 eura, pri čemu fond, ovisno o prijavitelju, daje do 50, odnosno do 80% sredstava. Javni pozivi za sufinansiranje sanacija divljih odlagališta otvoreni su do konca godine, rekli su HINA-i u fondu. Sport. Jučer su odigrane prve dvije utakmice petog kola prve hrvatske nogometne lige. Istra Dinamo 2-2, Varaždin Rudeš 2-0. Danas od 20 sati igraju Osijek i Slaven Belupo, a sutra igraju Hajduk i Lokomotiva od 18:30, te Gorica i Rijeka od 21 sat. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.

0: Ljeto na tvom radiju.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murzacišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice. To su Đurđevac, Križevci, Ludbreg i općina Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Sa mnom je ovdje tako danas sudionica iz grada Ludbrega, Ijan Novak. Dobar dan i dobro nam došla.
4: Dobar dan.
3: Evo da krenem odmah. Ijan, kako je izgledalo putovanje prema Poljskoj?
4: Putovanje je bilo zapravo dosta naporno. Krenuli smo iz Zagreba autobusom do Katovice, pa onda drugim autobusom do Krakova, pa zatim do Zakopana i onda lokalnim autobusićima, minibusom do zapravo smještaja. I cijelo trajanje puta je bilo 22 sata, tako da smo se malo i namučili, to jest bilo je dosta toplo.
3: Ne, evo, bio sam ja sudionik, isto mogu reći, evo, bilo je stvarno toplo, ali evo, neka pozitiva u tome svemu, barem smo razgledali evo i Katovice, imali smo barem priliku, iako je sporo išao bus, vidjeti krajolik i neke nove stvari. Kako je izgledalo sve to smještaj i kako je izgledao prvi dan, početak svega toga?
4: Pa zapravo mi smo došli na večer prvi dan i na večer smo dobili, znači, ključeve od smještaja.

0: u 4 grupe po 8 članova, tako da smo bili pomiješani i Poljaci i mi Hrvati, gdje smo se kroz radionice mogli malo bolje upoznati, izmijeniti iskustva, a isto tako imali smo i neke zadatke. Naprimjer, dobili smo zadatak gdje smo morali kao grupa proračun od 10.000 eura rasporediti za neki projekt koji smo sami osmislili i to onda predstaviti ostalim grupama. To je bila recimo jedna od radionica. Druga radionica je bila da smo išli opet, znači, do Zakopane sa minibusićima, gdje smo dobili zadatak snimiti TikTok videe i fotografirati se na najzanimljivijim mjestima, gdje smo isto tako surađivali sa Poljacima i družili se svi zajedno.
1: Glavni dan je zapravo bio, ako se ne varam, u četvrtak, kada se zapravo predstavio cijeli projekt Digital Communication Makeovera Powered by Gen Z. Evo, kako je tvoja ekipa iz Ludbrega predstavila projekt? Što ste vi sve radili?
0: Pa evo, zapravo mi smo pripremili prezentaciju gdje smo predstavili kako smo mi napravili taj projekt. Znači, predstavili smo početnu radionicu koja se sastojala od učenika iz škole. Toj radionici bio prisutan i donositelj odluka našeg grada, odnosno naš gradonačelnik Dubravko Bilić, i zajedno sa 3 digitalna ambasadora. Isto tako, u tijeku projekta snimili smo više intervjua koje smo objavili na TikToku i Instagramu, te smo na završnoj radionici zapravo predstavili sudionicima prve radionice isto te videe i što smo radili, pa smo onda i u Poljskoj mogli i pokazati analitiku, znači napredak koji se dogodio na društvenim mrežama.
1: I kako je izgledalo, znači, na početku kada ste otvorili društvene mreže, a kako je izgleda danas, da li se vidi velika razlika?
0: Profil na Instagramu zapravo je dobio više pratitelja, mislim da čak više od 100. Isto tako se broj objava eksponencijalno povećao, dok TikTok profila uopće nije bilo. Znači, mi smo ga zapravo otvorili, te je on zapravo krenuo iz početka, iz nule, i raste. Evo, mislim da je to zapravo sve skupa kao projekt bio vrlo koristan poduhvat.
1: Grad Križevci je osvojio bio prvo mjesto od svih koji su bili uključeni u ovaj projekt. Što misliš po tebi, zašto su oni upravo dobili prvo mjesto, a ne, na primjer, mi ostali? Po čemu su oni razlikovali?
0: Pa evo, oni su stvarno imali jako dobru prezentaciju. Mislim, mi svi smo napravili jako dobar posao kao grupe iz Hrvatske i svi smo napravili prezentaciju, ali njihova je baš bila jako, jako bogata sadržajem i stvarno su se super pripremili, tako da mislim da su zbog toga zaslužili prvu nagradu.
1: Kako je bilo tebi vidjeti rezultate višemjesečnog rada predstavljenog pred međunarodnim partnerima, ne samo za grad Ludbreg, nego općenito za hrvatski tim, za hrvatske timove? Kako je bilo to doživjeti? Krenuli smo od ničega, od bez TikTok profila, znači gradovi naši bez Instagram profila, bez ikakvih društvenih mreža, a evo sad mi mladi smo uspjeli, evo, napraviti nešto.
0: Pa evo, meni je zapravo jako drago što smo se aktivirali, zato evo, mislim da u našem cijelom kraju ide ono, svi imaju nešto za reći, a niko se ne bi pokrenuo i nešto napravio, tako da sam ja zapravo ponosna na nas što smo nešto uspjeli napraviti, nam se da će se to i nastaviti u budućnosti.
1: Idemo sad na onaj možda malo slobodniji dio cijeloga putovanja. Kako ti je bilo u Poljskoj?
0: U Poljskoj je bilo zapravo jako zabavno. Mislim da smo se mi ko hrvatski tim jako dobro složili. Grupa je bila baš zanimljiva. Jako smo se dobro nadopunjavali, te smo isto tako onda mogli se i zabavljati i družiti. A isto tako vidjeli smo dosta Poljske, znači razgledali smo Krakov, Zakopane. Uvijek je dobro putovati i skupljati nova iskustva, upoznavati nove ljude, vježbati engleski. Uvijek je lijepo vidjeti tuđe tradicije i običaje, te vidjeti koliko su zapravo kulture različite i zapravo

0: ne treba se toliko uspoređivati nego i poštovati. Jer jako je zapravo čudno što očekujemo da bi se sad mi trebali recimo njima prilagoditi ili oni nama, a zapravo smo drugačiji, tako funkcioniramo.
1: I kaj ti je najviše ostalo u sjećanju iz Poljske? Hrana možda? Meni bar nije hrana ostalo u sjećanju.
0: Pa nije baš hrana. Mislim, hrana je bila relativno okej. Kažem, oni imaju to svoje baš uobičajeno. Ostalo mi je u sjećanju njihova kulturna večer, gdje su oni nama pokazali neke tradicionalne plesove i pjesme, te smo isto tako s njima zajedno imali radionicu plesa, to je baš bilo zabavno iskustvo. Isto tako probali smo njihove proizvode, meni su se osobno dojmili neki sirevi, ali evo od ostalog pa ništa više.
1: Hvala ti Ian što si mi kratko opisala svoj doživljaj evo ovoga putovanja i projekta Digital Communication Makeover powered by Gen Z.
0: Hvala vama.
2: Sa mnom je ovdje danas i članica iz đuđevačke ekipe Lea Vincek. Dobar dan ti želim. Kako je bilo iskustvo u Poljskoj? Što si novoga naučila?
3: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi. Imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom. I mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena.
2: Kako je izgledao projekt? Što ste kao mladi u Đuđevcu napravili?
3: Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
2: Vidjeli se razlika između početka projekta i kraja ovoga projekta?
3: Definitivno se vidi razlika. Mislim da se na početku puno nas nije još međusobno poznavalo i dosta smo bili suzdržani, ali kroz projekt smo naučili rad, kako funkcionira rad u timu i postali smo opušteniji i više smo ideja imali. Isto tako na početku možda nismo ni svjesni bili koliko se toga može napraviti dok se stvarno uključimo. I na kraju projekta vidimo jako veliki napredak i u osobnom i u profesionalnom razvoju. I mislim da je najveća promjena upravo u tome što smo shvatili da naš glas kao mladih stvarno može nešto značiti.
2: Kako su izgledale aktivnosti u Poljskoj s ostalim ekipama?
3: U Poljskoj je bilo dosta različitih aktivnosti i nismo imali samo klasična predavanja ili slušanja, nego smo se kroz različite aktivnosti morali uključivati, razgovarati i povezivati, odnosno upoznavati jedne druge. Imali smo i dosta vremena za druženje, tako da se cijelo iskustvo nije svodilo isključivo samo na projektni dio. Uglavnom su druženja bila puna smijeha, razgovora, puno novih iskustva i stvarno je bilo jako lijepo vidjeti koliko se brzo možemo povezati iako dolazimo iz različitih država.
2: I za kraj, jesi li zadovoljna ovim projektom?
3: Da, stvarno sam jako zadovoljna s ovim projektom. Mislim da mi je ovaj projekt dao puno više od samoga putovanja u Poljsku. Dobila sam nova poznanstva, iskustva i priliku upoznati ljude i kulturu koju inače možda ne bi imala priliku upoznati. Isto tako ovaj mi je projekt dao priliku vidjeti kako je to raditi u većem timu, ali i dosta je utjecao na moj profesionalni put. Uglavnom, iskustvo u Poljskoj je bilo jako lijepo i ako bi se ponudila ponova prilika za sličan projekt, normalno da bi išlo.
2: Hvala ti Lea. A s nama je ovdje danas i voditeljica ekipa iz Hrvatske u projektu Digital Communication Makeover, Ivana Vranar. Evo, bile su 4 ekipe iz Hrvatske. Kako su po vama ekipe izvršile svoje zadatke vezane uz projekt i jesu li bili uspješni?
4: Prije svega pohvalila bih sve 4 ekipe digitalnih ambasadora kao i predstavnike gradova i općina koji su bili uključeni u projekt. Svi su pokazali veliku motivaciju, odgovornost i spremnost na suradnju. Projekt je bio dosta intenzivan, bilo je izazovno uskladiti sve aktivnosti, obaveze i rokove, ali upravo zato mislim da je rezultat ovog projekta još vrijedniji. Sve četiri ekipe uspješno su provele planirane aktivnosti, surađivale su s donositeljima odluka i radile na poboljšanju digitalne komunikacije u svojim lokalnim zajednicama. I posebno mi je drago što smo na završnoj konferenciji u Poljskoj imali priliku predstaviti rezultate digitalnih makeovera u sve četiri lokalne zajednice i pokazati što se tijekom projekta konkretno promijenilo, i mislim da je to najbolja potvrda njihova truda i uspješnosti cijelog projekta.
2: Ekipa iz Križevaca osvojila prvo mjesto. Što je presudilo u njihovoj pobjedi?
4: Kod ekipe iz Križevaca koja je osvojila prvo mjesto, istaknula bih njihov trud, angažman i želju da iz projekta izvuku konkretne rezultate. Dakle, tijekom cijelog projekta bili su vrlo aktivni, kreativni i predani zadacima. Veliku ulogu u njihovom uspjehu imala je podrška naše drage Sanje Marjanović, savjetnice za mlade u gradu Križevcima, koja je svojom energijom i zalaganjem značajno doprinjela kvaliteti njihovog rada.
2: Koliko su po vama važni ovakvi projekti za uključivanje u zajednicu grada ili općine, evo, mladih ljudi?
4: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe, te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih.
2: A što ovakvi projekti znače za upravo mlade, koje se vještine mogu usavršiti kroz njih?
4: Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne i komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga, razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
2: I za kraj, možete li predstaviti rad udruge Suma i pozvati mlade na uključivanje u, evo, vaše projekte?
4: Udruga Suma djeluje na području Đurđevca i Podravine, ali i kroz brojne nacionalne i prvenstveno međunarodne projekte. Posebno smo usmjereni na rad s mladima koji preko naše udruge imaju priliku sudjelovati u razno raznim Erasmus plus projektima, međunarodnim razmjenama, edukacijama te različitim lokalnim inicijativama. Stoga bih ovim putem pozvala mlade iz Đurđevca i okolice pa i šire da nam se jave te da se uključe u rad udruge. Sve aktualnosti, informacije o projektima, radionicama, Erasmus plus prilikama te mogućnostima za uključivanje redovito objavljujemo na našim društvenim mrežama, stoga nas slobodno zapratite.
2: Evo, hvala vam što ste predstavili udrugu Suma i ovo putovanje u Poljsku. A hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Gosti današnje emisije Malci genijalci bili su mi Ian Novak i Lea Vincek, članice projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z i njihova voditeljica Ivana Vranar, koji su nam progovorili o samome projektu i njihovom putovanju u Poljsku. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan, u Koprivničkom Ivancu održao se središnji program 37. Ivanečkih kresova, tradicionalne manifestacije koju organizira Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Program je započeo svečanim mimohodom u kojem su sudjelovali članovi DIF-a Koprivnički Ivanec te predstavnici gostujućih kulturno-umjetničkih društava. Nakon mimohoda u 19 sati započeo kulturno-umjetnički program. Na pozornici su nastupili DIF Koprivnički Ivanec i gostujuća društva, predstavljajući tradicijske plese, svoje pjesme i običaje svojih krajeva. U sklopu programa postavljena je i izložba tradicionalnih kolača s područja općine Koprivnički Ivanec, gdje su posjetitelji mogli razgledati i upoznati se s tradicionalnim receptima i kolačima ovoga kraja. Ovogodišnji Ivanečki kresovi imaju posebno značenje jer se obilježava 50 godina od prvog održavanja manifestacije. Program se nastavio zabavnim programom uz Aquarius Band. Đurđevac je bio domaćin susreta Udruga oboljelih od raka dojke, koju organizira Udruga žena s bolestima dojke Narcisa Đurđevac. Susret je okupio članice i predstavnice udruga s ciljem druženja, povezivanja i međusobne podrške, ali i podizanja svijesti o važnosti prevencije ranog otkrivanja i borbe protiv raka dojke. Sudionice su se okupile ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, nakon čega je nastavljen zajednički program u hostelu Borik. Domaćini susreta, članice Udruge Narcise Đurđevac, svojim su gostima pružile dobrodošlicu te još jednom pokazale koliko su zajedništvo, podrška i razumijevanje važni u suočavanju s bolešću. Susreti ovakvog karaktera prilika su za razmjenu iskustava, stvaranje novih prijateljstava i osnaživanje žena koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke. Napomenimo kako je na susretu sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. U Park šumi Boriko držano je posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je pripremljen raznovrstan program, pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičnih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetleće kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre, gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro je također bilo rezervirano za aktivnosti i nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizirao Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave djeci i roditeljima, približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija. A na popularnom jezeru Separacija nedaleko Đurđevca održana još jedna iznimno posjećena ribička noć u organizaciji rekreativne udruge Podravina i turističke zajednice grada Đurđevca u sklopu Summer Cock festivala. Brojni posjetitelji uživali su u čak 170 kg svježe pečene ribe, dok su vrijedni članovi rekreativne udruge Podravina od kasnih poslijepodnevnih sati pekli ribu kako bi svi posjetitelji mogli kušati ovaj omiljeni podravski specijalitet, rekao je to predsjednik rekreativne udruge Podravina Goran Marendić. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuo se bend Mladi, koji je rasplesao okupljena i zabavljao ih do kasnih večernjih sati. Treću godinu za redom ribička noć potvrdila je status jednog od najomiljenijih ljetnih događanja u Đurđevcu, okupljajući posjetitelje iz cijele Podravine i šire, te još jednom pokazavši kako spoj dobre hrane, glazbe i druženja uz prirodu privlači velik broj ljudi. Na Đurđevačkom šrcu Vlado Lešan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli svoj život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama Šrca okupili su se treneri škole nogometa Granića Đurđevac, nogometaši selekcija U15, U17 i U19 seniori. kako se kadeti i juniori natječu u drugoj HNL, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjeveri pucaju na najviše postolje. Važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. Natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Sjever počelo je prošlog vikenda, a kadeti i juniori graničara svoje natjecanje počinju ovog vikenda. U dvorani ZKF Novigrad Podravski održan je humanitarni koncert kojim KUD delovi zatvaraju manifestacije novigradskog ljeta. Sve sekcije KUD-a udružili su se u večeri posvećene udruzi Osmih za terapijsko jahanje, a koncert je povezao glazbu, zajedništvo i humanost. Koncertu su nazočili i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić te načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak. Bogatu fotogaleriju događaja pogledajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. O doživljaju putovanja u Poljsku i kako je prošla provedba projekta govorila je za Podravski radio članica ekipe iz Đurđevca Lea Vincek.
3: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti, sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtijevao projekt. Puno više sam se uključila i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom i mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena. Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
2: Jedan od važnijih rezultata projekta je digitalna publikacija primjera dobre prakse koja je predstavljena na završnoj konferenciji, a više o cilju projekta za mlade govorila je koordinatorica projekta Ivana Vranar.
4: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih. Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
2: Cijeli razgovor na ovu temu poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija danas s početkom u 18 sati. Na Florijanskom trgu u Koprivnici održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrada javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije, čime je službeno obilježen uspješan završetak opsežnih radova na modernizaciji objekta. Poručili su tako iz Koprivničko-križevačke županije i naveli da je riječ o projektu ukupne vrijednosti od oko 995.500 eura, koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545.000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U zgradi su smještene ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora, Regionalno razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije. Predstavljajući radove, član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako je primarni cilj bio povećanje energetske učinkovitosti zgrade i znatno smanjenje potrošnje energije. U sklopu obnove postavljena je solarna elektrana, izvedena je toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade te je zamijenjena kompletna vanjska stolarija novom energetski učinkovitom stolarijom. Također je napravljena izolacija stropa prema tavanu, renovacija i hidroizolacija podruma, postavljena je nova LED rasvjeta te je izveden suvremeni sustav grijanja i hlađenja s dizalicama topline. Realizacijom ovih mjera ostvareno je godišnje smanjenje primarne energije za 232 tisuće kWh, dok udio energije iz obnovljivih izvora ukupno godišnje isporučenoj energije nakon obnove iznosi visokih 59%, naveli su to u županiji. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio svima koji su sudjelovali u ovom gotovo milijun eura vrijednom projektu. Hvala svima uključenima što smo ovaj projekt uspješno priveli kraju, rekao je župan. Poštovali smo sve konzervatorske uvjete, prevladali sve izazove te smo dobili zgradu koja će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete za sve zaposlenike i građane. Posebno nam je drago što smo građanima osigurali kontinuiranu dostupnost ljekarničkih usluga bez obzira na radove, a uznačene energetske uštede, doprinijeli smo zaštiti okoliša i podigli smo standard javne infrastrukture, naglasio je župan. Završnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, županijski pročelnici, ravnatelji županijskih ustanova, predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora te članovi projektnog tima. U Đurđevcu je udruga Suma u sklopu Erasmus Plus Discover EU Inclusion projekta Roads to Resilience ugostila grupu mladih iz Grčke koja dolazi iz Atene, Soluna i Vonice. Kroz dvosadno opušteno druženje i aktivnosti razgovarali su o životu mladih u Hrvatskoj i Grčkoj, uključivanju mladih u zajednicu, volontiranju, Erasmus Plus prilikama i idejama za buduću međunarodnu suradnju. Gosti iz Grčke predstavili su dio svoje kulture, a iz Grčke su donijeli i neke delicije za degustaciju. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
2: Uskoro započinje nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za školarce.
5: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih desetak dana. I nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
2: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Sport.
2: Košarkaški klub Mladost iz Đurđevca krenuo je pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
6: Pozitivna reakcija. Skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti, tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
2: Kako momča diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančije.
7: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
2: U emisiji je govorio i trener teniskog kluba Đurđevac Mario Lončarić, a košarkaški klub Mladost i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu. Cijeli razgovor s trenerom košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijevim i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarićem poslušajte danas s početkom u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Cijeli dan će nam biti danas pretežno sunčano uz umjereno. Na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva, možda koji stupanj i više.
1: Lokalno Podravsko gradio.
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. 12 sati i 18 minuta, kao i svakog petka, vrijeme nam je i za gradske teme. Današnji gost u emisiji nam je gradonačelnik grada Đurđevca, Hrvoje Janči. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, odmah za početak, vjerujem da sva djeca se vesele, uskoro počinje škola. Evo, možete kratko dati informacije malo i oko knjiga, nabave knjiga, sufinanciranju i oko svega.
3: Pa evo, svi koji imaju školarce su trenutno u tom modusu, možemo reći, funkcioniranja početka nove nastavne godine. Kod nas u školi su u tijeku pripreme, radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva četiri razreda u prvoj smjeni, peti do osmi u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih desetak dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve. Pripremamo se za početak nastave, planiran je i sastanak oko sigurnosti prometa sa našom policijskom postajom, sa školom, da se što bolje, pogotovo ti prvi dani organiziraju kad imamo prvašiće koji kreću u prvi razred. Grad tradicionalno osigurava uz udžbenike i radne materijale za sve i pernice za prvašiće kao i jabuke za početak nastave, tako da evo možemo reći da jedva čekamo da škola počne i da sve to krene.
2: Evo, kreće nam uskoro i pedagoška godina nova u našem dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu.
3: Pa tako, evo, sve je spremno i za novu pedagošku godinu. Sva djeca su upisana, to nam je već postalo normalno, kao što će nam uskoro biti normalno da su nam sva djeca u osnovnoj školi u jednoj smjeni. Ukupno je u novoj pedagoškoj godini 18 grupa, preko 300 djece. Upisane su i predbilježbe. Formirat će se i nove grupe tokom godine da svi oni koji tokom godine navrše godinu dana imaju svoje mjesto u vrtiću i ukupno sa tim predbilježbama i sa predškolom imamo opet 350 djece u našem vrtiću, što je evo veliki broj i opravdava investiciju koja je napravljena i prostore koji su tamo napravljeni da bi osigurali dovoljno mjesta za sve. Vjerujem da su se evo dobro organizirali, da su dobro sve posloženo i da su također oni spremni za novu pedagošku godinu, iako njima zapravo traje godina cijelu godinu jer puno roditelja radi preko ljeta, manje praznika, manje godišnjeg i zapravo su oni skoro na punom kapacitetu bili i tokom cijelog ljeta.
2: U našem gradu krenulo se i sportske pripreme, vjerujem od svih klubova naših. Evo, i grad Đurđevac pomaže i našim klubovima, sufinancira i sistematske preglede, za ne?
3: Pa svi sportaši su praktično krenuli s pripremama ili kreću uskoro za nove sezone. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa zajednicom sportova grada Đurđevca, gdje se preko jednog pravilnika, odnosno modela financiranja, sufinanciraju troškovi svim sportskim klubovima, od sufinanciranja rada trenera, prijevoza sportaša, opreme, nužnih troškova poput

0: dio sporta.
1: Tako je, nama jedno preostaje da navijamo za naše sportaše tijekom evo, sezone i njihovih utakmica. Proglašena je i elementarna nepogoda ovdje kod nas u gradu Đurđevcu, suša.
2: Pa razgovarali smo u jednoj od prošlih emisija, klimatske promjene, sve ono što se događa, uzrokuje velike probleme u poljoprivredi, uzgoju voća, povrća, žitarica i ostalih kultura. Grad je podnio zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode suše na području grada, županija je to i učinila. Ovaj tjedan od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Bome, najavili su da je ovo zapravo najhladnija godina će biti idućih ne znam koliko. I za kraj, evo, pred nama je vikend, već lagano se pripremamo malo za odmor, a za sve čeka i Summer Cock Festival, puno događanja.
2: Pa još jedan vikend Summer Cock Festivala je pred nama, danas imamo feštu u hotelu, sutra i preko sutra Airsoft u Boriku, gdje imamo i promidžbene aktivnosti za mlade, za potencijalne nove članove. Sutra i naši ribiči organiziraju ribičku noć na separaciji. Zadnjih nekoliko godina nam se je pokazalo kao jako dobro druženje i odlična zabava, tako da poziv evo svima da dođu i malo se podruže. A u nedjelju popodne imamo Derges obiteljski dan, tradicionalno u Park šumi Borik, tako da je jedno obiteljsko druženje za sve one željne zabave.
1: Evo, pozivamo onda sve, neka se barem na neke priključe, nek malo evo, uživaju u ovom vikendu Summer Cock Festivala. Ovo je predzadnji vikend, ako se ne varam, idući vikend je
2: posljednji. Još malo, da.
1: Još malo nam je ostalo, tako da evo, iskoristite to vrijeme. Evo, hvala vam gradonačelniče što ste danas gostovali u našoj emisiji.
2: Hvala vama.

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti stihovima kažem zbogom doviđenja. Al ne mogu, tata, jer si tu još sa mnom i želim biti s tobom sve do kraja svijeta. Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigao. Al ne mogu, tata, jer ti sad to ne trebaš, kad pred Boga dođeš,

Nedostaješ mi tata, vrijeme mjere nema. Iako si ovdje uvijek kad te trebam, vidim te u djeci, maslini i lozi. Vino kada pijem, s braćom tu slozi. Ne tugujem zbog tebe, za tugu mjesta nema. Tamo gdje si sada i mene vodi vjera. Sve što ti si bio,

Želio bih ti tata ispjevati pjesmu da pred svima kažem za svu ljubav hvala, ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost i dobrota.

8 7 6 FM Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

da me odnese prosuto srebrno.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Danas ćemo govoriti o radu, aktivnostima i planovima udruge Mali princ Đurđevac, koja već godinama pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima, te svojim djelovanjem doprinosi stvaranju uključivijeg i kvalitetnijeg društva. O brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima podršci zajednice, ali i planovima za budućnost, razgovarat ćemo s predsjednicom udruge Mali princ Đurđevac, Kristinkom Štefan. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
1: Evo, za početak odmah da vas pitam, što je sve evo udruga u zadnjih evo 6 mjeseci imala sve?
2: Ako krenemo u zadnjih 6 mjeseci, onda nam ova emisija neće biti dovoljna. Pa ja bi ugrubo pobrojila da evo, za one koji ne znaju, naša udruga provodi u mreži socijalnih usluga, a to znači da je osigurano trajno financiranje za uslugu od strane resornog ministarstva socijale, za uslugu poludnevnog boravka koji koristi naših 19 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama svakodnevno. Isto tako kroz mrežu usluga je osigurana usluga organiziranog stanovanja, znači jedini u našoj županiji i među rijetkima u Republici Hrvatskoj smo udruga koja ima organizirano stanovanje, stambenu zajednicu za osobe s intelektualnim teškoćama, tako da u našoj prekrasnom prostoru, kući podrške Mali princ, koji smo izgradili uz ogromnu podršku grada Đurđevca, živi 8 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Naravno, uz mrežu socijalnih usluga gdje je osigurano trajno financiranje, tu je i još usluga osobne asistencije koja je također kroz zakon financirana. Trenutno imamo 31 korisnika osobne asistencije i zaposlenih 27 osobnih asistenata, jer su neki osobni asistenci pružatelji usluge za 2 korisnika. Dalje su tu, naravno, da se mi nismo stali na tome, prijavljujemo na projekte i programe i financirane iz ministarstva, iz zaklada, Zaklade Hrvatska za djecu, nacionalne zaklade. Osim resornog ministarstva prijavili smo i prijavljamo redovito na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja i na europske projekte. Što se tiče zaklada, prijavili smo projekt Zaklade Hrvatska za djecu i nadamo se da će uskoro biti rezultati. Isto tako smo evo u prethodnom razdoblju prije mjesec i pol prijavili projekt izvan institucije odgoja i obrazovanja djece na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, rezultati kroz koji mjesec. To su naši redoviti projekti koji su iz godine u godinu odobreni i evo, nadamo se da će biti i dalje. Od projekata, odnosno programa koje prijavljujemo na resorno ministarstvo, to je Ministarstvo socijale, evo, mi smo ove godine prijavili nova 2 trogodišnja programa i od toga je jedan program koji mi već smo provodili, ali naravno završilo je programsko razdoblje. Prijavili smo ga ponovno i program je odobren na novo trogodišnje razdoblje. Evo, još nismo potpisali ugovor, ali donesena je odluka i ovo je recimo nekakva ekskluziva, jer s tim nismo išli još ni na objave na društvenim mrežama i na našoj stranici, jer čekamo potpis ugovora. To je naš program Sretno dijete, sretna obitelj, kroz koji je uključeno 20 djece s teškoćama u razvoju vrtićkog i školskog uzrasta, za koje organiziramo individualne terapije u našoj senzornoj sobi. Rade radni terapeut i viši fizioterapeut. I tu su popodnevna druženja, radionice za djecu vrtićkog uzrasta, za djecu školskog uzrasta s teškoćama u razvoju, koji polaznici su takozvane Bazijančeve škole, odnosno odjela za djecu s teškoćama. To je taj jedan trogodišnji program. I ono nešto novo, što nam je naravno izazov, jer sve novo je izazov, je naš novi trogodišnji program kojeg smo prijavili i odobren je u partnerstvu sa našim najboljim najduže aktivnim partnerom, a to je grad Đurđevac. I u suradnji sa tvrtkom Stari grad d.o. Đurđevac je program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti. To je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama, koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj 3-godišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva, koje smo zamislili sa 2 prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica Udruge žena, Udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i 2 stručne osobe koje će ih osnaživati, rehabilitatorice iz Bazijančeve škole, Sanja Flajs Vidaković i gospođica Pintarić. Evo, i veselimo se suradnji s njima, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu, i da, evo, da ih osnažimo, da im pružimo priliku, jer vidimo da, nažalost, evo, teško je njima otići na nekakvu sezonu bez podrške na more, da sami teško mogu 8 sati u 2 smjene negdje odraditi, ali uz nekakvu podršku, naravno da će se, velim, nadamo se da će ovitvi jedno veliko pozitivno iskustvo za nas sve. I zahvaljujem gradu Đurđevcu, našem gradonačelniku i saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća na inicijativu za pokretanje ovog 3-godišnjeg programa.
1: Ja stvarno vjerujem da će to biti ohrabrenje, evo, za te mlade pomoćne kuhare.
2: Da, napraviti tako da, evo, velim, zahvaljujući takvim osobama koje su i stručne i koje su se u raznim područjima pokazale izuzetno vedrih osoba, da i njima, evo, donesu svježinu, radost, veselje u njihove živote, i da ih ojačaju, i da se možemo onda negdje s ponosom za par godina reći kako imamo socijalno poduzetništvo i kako zapošljavamo osobe s invaliditetom, ne samo da su u evidenciji i završili školu i evo sad imaš naknadicu ili inkluzivni, i to je to. Evo, svakome je lijepo da radi, i to će biti jedna divna prilika, vjerujem.
1: Organizirali ste bili i dane otvorenih vrata, evo, udruge, su prošli dobro.
2: Naravno, dobili smo i nagradu, kao i svake godine. Mi smo već vrsni u tome, ne da se hvalim, ali to se zna da su na našim danima otvorenih vrata. Naša su vrata zapravo cijele godine otvorena, ali uz dane otvorenih vrata onda to organiziramo na malo višem nivou. Dođu nam djeca iz vrtića, škole, prijateljske udruge i lokalne i udruge osoba s invaliditetom, tako da je to onda, šaljemo izvještaj Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge, i evo, i ove godine smo nagrađeni. Nagrađeni smo 2 besplatnim edukacijama

0: Evo, spomenuli ste projekt feedback podrške, jesu li već organizirani kakvi sastanci, je se krenulo već?
1: Naravno, predan je i prvi zahtjev za nadoknadom sredstava koji se predaje nakon 3 mjeseca provedbe. Mi smo proveli nekih 600 usluga jer u takvom europskom projektu broji se svaka aktivnost, svaka usluga. Znači, tu se provodi psihosocijalna pomoć i podrška, savjetodavna podrška osoba s invaliditetom i roditelja, i te se aktivnosti provode individualno ili grupno, većinom u udruzi, ali i u domovima korisnika, i to prvenstveno onih korisnika koji su korisnici osobne asistencije, kojima nemaju mogućnosti da dođu u našu udrugu zbog svojeg stanja, i naravno ne želimo da i oni budu zakinuti, želimo da i njima bude što ljepše, osim što imaju osobnog asistenta koji im pomaže, da imaju još jedan dodatni vid podrške, psihosocijalnu podršku, da dođe osoba koja lijepo s njima razgovara, koja veli razumijem te, probaj bolje, zajedno s njima, da im kroz sat, dva, evo, svježi taj dan koji naravno za neke je zatvoreni u 4 zida, ali stanja su takva da evo, onda i ovo je način. Isto su tu radionice samo osnaživanja grupne, onda je tu radionice za roditelje, te grupne radionice međusobne podrške, ali isto tako i pomoć roditeljima u ostvarivanju prava, raznih prava, ne samo socijalnih, i zdravstvene skrbi, iz svih drugih područja, i savjetovanje njihove, što sve imaju pravo, i individualno onda popunjavanje obrazaca, pomoć oko toga. I to bi bilo to za EU feedback podrške. Znači, puno toga smo već odradili, sve su to planirane radionice koje se provode, i tu se daju još i medicinsko-rekreativni sadržaji koje sam skoro zaboravila spomenuti, a to su rekreacija, vježbe, i ono što smo kroz ovaj projekt uspjeli pokrenuti, i za što, evo, nažalost, u prošlosti nismo imali baš novaca pa nikak da to krene, to je neurofeedback ovaj kabinet. Tu je oprema jako skupa, pa smo evo zato kroz feedback podrške, znači to je čak i nekakva poveznica u nazivu, pokrenuli neurofeedback kabinet.
0: Vjerujem da vas i očekuje i mnogo novih evo projekata, evo, kroz budućnost. Imate možda već neke dogovorene s čime će se udruga baviti evo u narednih nekoliko mjeseci?
1: Da, jasno. Evo, samo da još neke friške stvari onak spomenem, koje su čak i sad u tijeku. Evo, kroz ovo ljetno razdoblje su naši korisnici organiziranog stanovanja išli jednom tjedno obavezno na bazene Cerine, da im to i život malo još da ovu vrućinu lakše podnesu. Isto su na kazališno ljeto u organizaciji Gradskog kazališta Đurđevac, sudjelovali su na sajmu mladih poduzetnika i udruga sa Gradskim društvom Crvenog križa, obilježili svjetski dan humanosti, bili su na Renesansnom festivalu u Koprivnici, i ono što oni izrazito vole, evo, oni su svi naši korisnici organiziranog stanovanja su samo inicijativno željeli biti u organizaciji Vjere i svjetlo. To je jedna organizacija koju vodi svećenik iz Fra Ivan
0: Široki
1: iz Kloštra, tako je. Evo, i pitali smo ih dok su došli živjeti kod nas da li žele, dvoje ili troje ih je reklo da želi, ostali su rekli da ne žele. Evo, onda su, dok su ovi pričali kak im je bilo, onda su svi krenuli, od onda samo pitaju kad će Vjera i svjetlo. Ali evo, osim te Vjere i svjetlo, oni naravno idu i na svetu misu tu u crkvu u Đurđevcu, vjerojatno ste ih vidli, dođe ih osmero sa svojom asistenticom, i poslušaju lijepo, jako su oni dragi, dobri, i to im je lijepo iskustvo, i meni je prekrasno dok čujem od građana grada Đurđevca kako su lijepo prihvaćeni i kako svi lijepo o njima pričaju i oduševljeni su time, evo, njihovim dolascima na svetu misu. To je ono što se dešavalo. Evo, upravo danas u ovo vrijeme, nažalost sam ja

0: zajedno organizirati. Ono što nas čeka je proslava Ludbreške svete nedjelje, jer evo mi jako volimo se družiti sa prijateljskim udrugama, pa će naši članovi, dio naših članova naravno, biti gosti udruge Ludbreško sunce. To je ona nedjelja prije ovog velikog proštenja u Ludbregu, onda je sveta misa za invalide koji onda oni znači prisustvuju, i poslije toga je druženje u Ludbreškom suncu gdje dolazi još 7-8 udruga, evo, pa je to prilika za zajednički susret i da se svi zajedno podruže, imaju svaki od njih i čak i jednu točku koju izvedu, a onda imaju osim naravno osvježenja hrane, imaju i ples ovoga koji najviše vole. Osim Ludbreške svete nedjelje, mi u rujnu planiramo i odlazak na Mariju Bistricu negdje kraj mjeseca, dok ove temperature malo još se smanje, zajedno sa našim prijateljskim udrugama Latice Koprivnica, Maslača Križevci i Korak dalje Daruvar. To je jedno tradicionalno hodočašće koje nam je prekrasno i evo i svi se već veselimo i tome, naši članovi, naši roditelji. To nam je onak nekako duhovno osnaženje. Ono što nas još u rujnu čeka, ne bi išla dalje jer toga je jako puno, to je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog europskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova, sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki. A što će biti ove godine, ne znam ni ja, jel to je iznenađenje. Još nas čeka i neka kazališta. Imamo evo kroz taj zakladu Hrvatska za djecu osigurana sredstva za kazališne predstave i onda mi pozovemo kazalište iz Zagreba koje dođe u Đurđevac i u Domu kulture održi kazališnu predstavu, ali kad ih već pozovemo i platimo, zašto ne bi to vidlo više djece, a ne samo naši korisnici, jer Dom kulture je dovoljno velik. Onda naše voditeljice pozovu grupe djece iz vrtića i razrede iz škole s kojima najviše i najbolje su rađuju i onda napunimo svaki put Dom kulture i onda je i kazališnim glumcima ljepše i ovoga i svi se zajedno podruže, tako da će i u 10. mjesecu biti jedna takva kazališna predstava, a iza toga naravno za Svetog Nikolu.
1: Evo, hvala vam gospođo Kristinka što ste nam govorili o vašim brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima, podršci zajednice, ali i planovima za budućnost.
0: Hvala i vidimo se vrlo skoro.
1: Vidimo se, da.
0: Može.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gošća današnje emisije Tiha snaga bila mi je predsjednica udruge Mali princ Đurđevac, Kristinka Štefan. Do slušanja.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.